Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: besviken,
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3,
0: hoppar vi. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kanske inte kroppsformen, men vår goda form håller i sig efter semestrarna. Morgonrock är på topp varje morgon.
2: Såklart vi är. Morgon i tisdag. Det är dags för nöjesnytt. Bästa från nöjesvärlden med Linda.
3: Dessutom så har jag en liten fråga till er här. 25% av oss gör alltid det här hemma. Och jag kan säga att det handlar om mat. Vad?
1: Har hemma kväll med middag.
2: Har fondykväll.
3: Eller du har aldrig fondykväll hemma hos någon annan, tänker du.
2: Nej, exakt, ja.
3: Hur som helst, rätt svar får ni imorgon.
1: Fondy är fan dyrt. Det här är rockklassiker, du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Häng med oss varje morgon. Vi börjar 5.30 och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på vår podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Det här är Rockklassiker.
2: How you doing? You feel alright?
1: Rockens historia. Joe Elliott om Def Leppards bakgrund.
3: We came from a real Northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician, or a bank robber. Or it's factory life.
4: Hi, I'm John Bon Jovi.
5: I'm Richie Sambora.
6: Hi, it's Gene Simmons.
1: Yeah,

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Rocks.
0: Det här är rockklassiker.

0: Italien är femma på listan.
1: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
2: Hur är en man petit, Linda?
1: Ja, men de är ju verkligen snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
2: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Tisdag morgon. Vi seglar in med rånocken fast kapsejsad vid bogsprötet här när vi hyssar vår spinnacker. Livet är en seglats, Linda, och nu börjar rutinerna sätta sig lite efter semestrar och ledighet.
1: Ja, det är skönt. Det är gött att vara igång, tycker jag. Nu har väl de flesta kommit tillbaka. Jag kan ju tycka folk som ska liksom hålla på semester i augusti, det är riktiga tuntar egentligen. Men jag, okej, första veckan, men sen är det ju dags att börja jobba.
0: Jag tror det var ett utslag av avundsjuka, Linda. Jag gläds med de människor som får vara lediga i härlig augusti. Men sån är jag. Jag gläds med andra människor.
1: Ja, men då börjar det bli mörkt på kvällarna. Så juli ska man vara ledig, då är det de som bäst.
2: Alltså, jag får be mig ursäkt, jag hoppar in här. Men jag fastnade vid det första, så att du lät inte som en seglare där. Vad sa du? Du hittade bara på en massa ord om segling, spinacken och rånock. När du bara körde på.
0: Livet är en seglats. Det är alltså Evert Taube.
2: Det kan man väl säga.
0: Ja, jag sa ju det.
2: Nej, du hade ju massa facktermer som
0: jag
2: du
0: inte hade. Jag trastade till det lite där.
2: Ja, det gjorde du. Ja.
0: Jag går ner i kajutan, Linda. Ni får sköta den här seglatsen själva. För nu ska vi ut på öppet hav i augusti.
1: Ja, när det ändå är på hav. Jag sitter precis här med en nyhet som dykt upp om en italiensk dykare som har upptäckt ett romerskt skepp som tros vara 2100 år gammalt utanför Sicilien. Och hittades då av någon fiskare, och sen har man gått ner. Och vad har man hittat i skeppet då? Jo, lerkrukor som sannolikt då används för att transportera vin. Och är inte det här väldigt spännande ändå? Ja. 2100 år gammalt.
2: Kan Vasa slänga sig i väggen? Alltså.
0: Vasa känns som ett nybygge jämfört med det där på riktigt. Alltså.
1: Mm.
0: Ja. Hur har de hittat det? För att du berättade ju förra veckan, Linda, att i Donau, när den flyttade genom Serbien, har man hittat gamla rostiga tyska krigsfartyg därför att vattennivån har sjunkit så mycket i Donau. Mm. Är det här också att vattennivån i Medelhavet har sjunkit så mycket så man ser botten sticka upp?
1: Ja, det kan man ju tänka sig. Jag vet faktiskt inte exakt varför, men det var en fiskare som såg någonting som han tyckte först var en sten, men att det såg lite märkligt ut, och så gick man ner och så hittade man det här 21 meter långa skeppet.
3: Verkligen.
0: Hasse, du som har varit runt om i världen och kört stand-up comedy, vad är det äldsta du har sett någon gång? Vad är det äldsta du har sett?
2: Först tror jag, i och för sig träffade jag dig på månaderna, men alltså, det är ju, i sommar är det italienska byar, 1200-talet, alltså, det är ju gammalt.
0: Mm. Men 1200-tal, du har väl sett Nasarets kyrka och...
2: Nej.
0: Har du inte? Nej. Inlandsisen uppe i Norrland, den är väl också...
2: Ja.
0: Vad är det äldsta du har sett, Linda, i livet någon gång?
1: Gud, jag kan inte minnas det alls.
0: Men Hasse, 1200-tal, du har väl sett såna här nålar som stenåldersfolk hade på museum?
2: Ja, på museum, men det gills inte.
0: Okej. Okay. Ja, tillbaks till verkligheten.

0: Tisdag morgon, mycket på gång. Vi får bland annat nöjesnytt. Och jag har goda nyheter om det här med konsertbiljetter som blir dyrare och dyrare och dyrare. Mm. Nu ska ju Oasis spela på Nebworth, en klassisk brittisk arena för konserter och festivaler. Mm. Nu har man halverat biljettpriserna från förra årets Oasis-turné. Det var då de hade algoritmer, antal som frågade efter om då höjdes priserna och sånt där.
1: Åh, det där är så störigt.
0: Exakt.
1: Det är inte rimligt, tycker inte jag.
0: Det är inte algoritmiskt. De tar bort nu algoritmerna och sätter ett fast pris, och det kommer bli ungefär halva priset mot medianpriset förra året när Oasis
2: var. Det känns så girigt när det är, det känns så girigt när det blir så. Och många vill, då höjer vi, då höjer vi.
0: The Cure gör samma sak, de halverar priset mot sina gamla algoritmpriser. Det här är en ny
1: trend.
0: Men
1: det där med att priset ska höjas på grund av att det är eftertraktade biljetter. Det är klart att när biljetterna släpps, att det blir eftertraktade biljetter den dagen, och ska det då höjas och höjas och höjas, då blir det ju helt galet.
0: Men snälla Linda, jag heter Peter Wallenberg. Det är så här marknadskrafterna fungerar. Det är utbud efterfrågan, Linda. Menar du att Wallenberg pratar skit? Och det kan ju stämma i
1: och
0: för sig.
1: Sport och musik ska man kunna gå på. Alla människor ska kunna gå och titta på det.
0: Ska det vara helt gratis att gå på konsert och fotboll? Ska det vara helt gratis?
1: Nej, men det ska ju inte vara som i USA så här, 30 000 för en biljett. Det är bara rikemansfolk som kan gå på sån här typ av underhållning. Det är ju helt fel.
3: Ja, men det är också supermärkligt med dynamisk prissättning. Det är ju inte så att liksom en... om du har en tröja på H&M till exempel som är superpopulär, inte höjer de priset på den efter hur många som har handlat.
1: Nej.
3: Hur många som har handlat den här t-shirten idag?
0: När jag växte upp var Moncler ett ganska taffligt B-märke. Gå in på en Moncler-butik idag, det är som att få en, det är som att bli halsbajsad.
1: Men det är ju som Niklas säger, det är inte så att
0: bara gå in.
1: Jo, men det är inte riktigt samma sak. Om det är en speciell tröja som kostar och finns i butik, och som Niklas säger, idag har vi sålt 10 tröjor av den här, så om 2 timmar höjer vi den 100 kronor.
0: Nej. Market and demand, va? Lite Bill Gates, va? Utbud efterfrågan. Det är precis så det får... Gud, vad lurade ni är.
1: Jag tror du blandar ihop termer.
2: Det ska vara fast pris på biljetter och på t-shirts också för övrigt.
3: Ja.
0: Okej. Ja, men bra.
1: Gärna rea. Rea.
0: Mm. Ja, lite. Välkommen till Ekonomiska rådet. Allting ska vara gratis hela tiden. Citat Linda, Hasse och Niklas.
4: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Rockklassiker.

0: Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Ja, men man går ju inte på det sättet. Tjena, ska du hänga med? Vi ska gå på toa som tjejer. Smiter er på toa, står de och chitchattar eller vad ni gör där.
2: Jag men Urinoar, om jag får fråga nu då.
1: Det går bra.
2: Ja, det går bra för dig. Ja.
1: Men det går
2: du
1: bra.
2: Du tycker ja. Inte... Ja, ja, jag får fråga nej, men, bra.
1: Ja, men, ja. Men.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgon Rock presenterar Hasses trea.
1: Jajamensan, det låter mer dramatiskt än vad det kanske kommer bli nu. Det är så att jag har en lista om tre och det kan handla om precis vad som helst. Så här är det. Igår så var jag och min hustru ute på en så kallad powerwalk. Vår dotter Alba var och lekte med en kompis och då tog vi en lång promenad i solen. Det var jättehärligt. Gick och pratade där. Sen kommer vi går på en grusväg där och så ser vi en pappa som går längre fram med en barnvagn. Och när han hör oss och vi kommer närmare så vänder han sig mot oss och lägger liksom pekfingret mot munnen och så bara shh, shh, du vet, sådär. Och då skrattade vi lite lätt, smög förbi det och sa, tänk hur snabbt det går att man glömmer den här tiden. Och nu kommer tre saker som ni och andra föräldrar har hunnit glömma var så himla aktuellt för er för bara några år sedan.
0: Hasses trea.
1: Att man styr, ett liv styrs av en person som har noll koll på klocka, tid och rum. Och man är helt kontrollerad av den där varelsen. Hur man liksom själv ska få äta, sova, duscha och så vidare och så vidare. Helt glömt, eller hur?
2: Ja,
3: men så var det. Jag minns ju våran lille pojk. Så fort vi skulle äta och sätta på en film samtidigt. Allt var preppat och klart. Varje gång började han gråta. Så en fick äta och en fick gå och...
1: Exakt. Och
2: fast det där gör ju Tiger fortfarande. Han är 18 år idag.
3: Ja, 20 faktiskt. 20, men ja, det är riktigt. Ja.
2: Nej, men det där, och mitt i natten, när man vaknar bredvid Helene... Tar du henne, det får du. Så blev det bråk om det innan någon ramlade iväg som en zombie och rädda ungen.
1: Ja, precis. Det har glömt bort.
2: Man borde ha steriliserat
0: sig. Hasses trea.
1: Ni har också glömt bort hur jäkla mycket prylar som behövdes för att man bara skulle iväg på 25 minuter till parken. Det är så här, blöjor, våtservetter, extra kläder, napp, reservnapp, filt, mat, vatten. Det var som man skulle polarexpedition.
3: Jo, ursäkta mig. Det är ju när mamman tar med sig barnet. När pappan tar med sig barnet, då behövs uppenbarligen ingenting.
2: Ja, nu finns det homosexuella människor som har barn också, Linda. Nu är det 2026, va?
3: Ja, men du sa mamma, pappa och mamma.
2: De har väl ingen mamma, gayboys?
1: Ja, men jag förstår. Det ligger en sanning i det. Ibland har jag glömt vissa grejer när jag har varit på lite utflykt.
2: Skötväskan, den innehöll mer än Nordiska museets samlingar.
1: Eller hur?
2: Ja.
0: Hasses trea.
1: Sen har det blivit kanske lite väl mycket av det här just den här morgonen. Men ni har säkert glömt hur bajs blev ett helt normalt samtalsämne. Man kunde prata med andra föräldrar. Så bara, hur är det med er? Har ni bajsat liksom? Hur såg det ut? Och det var konsistenser och framåt. Helt normalt.
2: Ja.
1: Det har man glömt bort också.
3: Ja. Fast det är ju normalt i våra program här också. Det är väldigt mycket snack om bajs hela tiden.
2: Det har blivit det idag faktiskt.
1: Ja, idag blev det.
2: Vilket var härligt. Hasses trea, en tur längs med Memory Lane.
1: Det blev det idag. Det blev det.
2: Vad hade vi, Hasse?
3: Men de är gulliga.
0: Hasses trea.
1: Att livet styrs av en individ som har noll koll på klocka, tid och rum. Alla prylar som behövdes i en liten utflykt. Och att avföringen blir ett helt normalt samtalsämne.

0: klassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar i Kungälvs kommun där en person i 30-årsåldern har dött när en motorcykel krockade med en buss. Motorcykelföraren ska enligt polisen ha hamnat under bussen och bussen ska ha haft passagerare men ingen ombord ska ha blivit skadad. Det här hände igår eftermiddag. Ingen har blivit delgiven misstanke om brott. En 15-årig pojke som satt i en bil sköts av polisen i förra veckan. Det här hände i centrala Helsingborg. Efter att polisen blivit påkörd så avlossade polisen 2-3 skott mot bilen. Och i bilen fanns en 15-årig pojke som träffades av skott i foten, enligt åklagaren till P4 Malmöhus. 3 personer är gripna och misstänkta för mordförsök. Och det här ska nu undersökas om polisen har begått tjänstefel. Bensinpriset ska höjas. Efter att oljepriset återigen har stigit med ungefär 2% så har bensinpriset gått upp med 35 öre och landar nu på 14,50 kronor litern. Dieselpriset ökar också med 20 öre och det nya priset för diesel är 18,70 kronor litern. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Landets södra delar har rätt goda solchanser idag. Över Svealand och Norrland en hel del stackmoln. Uppe i fjällkedjan där kan man räkna med regnskurar idag. Det blir svalt i inlandet i Norrland från 11 grader och upp mot 17 längs Norrlandskusten. Södra delarna får upp till 22 idag.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Den där gamla eken som stod på, utanför radiohuset i Stockholm på Oxenstiernsgatan som de hackade ner också.
5: Oh, men det var ju, det mådde ju inte bra.
6: Nej, men jag mår väl inte heller bra, men man kan få med i alla fall. Den eken hade de kunnat rädda.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rock.

0: Ibland läser jag någonting i tidningen och så tänker jag, men herregud, det där gäller ju mig. Och så känner jag som en del av en som Göring kallade folkgemenskap på något sätt. Nu står det i tidningen idag, Linda, om att det är högtryck på våra vårdcentraler. Massor med människor kommer inte fram och kan få vård. Och det här gäller ju mig. Jag har ju, mina blodtrycksmediciner är slut. Jag försöker komma i kontakt med Gröndals vårdcentral. De har ju sommarbemanning. Nu åker mitt blodtryck upp för att jag inte får min medicin.
1: Lugna dig nu, Jonas. Va? Jag ska guida dig igenom det sen. Du ser, det är inget problem. Jag ska hjälpa dig sen. Men däremot har du rätt i att det är högtryck på vårdcentralerna. På somrarna så söker man dock för andra saker mot vad man gör på vintertid då. Mm. Till exempel söker man för borrelia, öroninflammation, andra lite mildare semesterskador också då kan dyka upp. Ja, bakfylla, saker som är relaterat till alkohol, absolut, att man har vrickat fötterna, brutit något och så vidare.
0: Sen en grej som folk bara söker för på vintern, det är ju förfrysningsskador. Väldigt få söker för förfrysningsskador på sommaren.
1: Men nu är det ju det jag ska komma till då, att det är högre tryck på vårdcentralen nu. Alltså 15 akutfall om dagen ungefär vintertid, 100 så här års då. Och det är ju som sagt en semesteråkomma som man inte ser vintertid till exempel. Det är insekter i hörselgångarna. Det är en av de vanligaste sakerna som folk söker för. Även på sommaren. Fiskekrokar som har fastnat i kroppen. Det ser man på vårdcentralerna varje dag.
2: Amatörfiskare.
0: Fiskekrokar i kroppen, det är väl piercing?
1: Söker kan du vara också för de som gillar det. Men det är helt olika saker man söker för i alla fall. Fiskekrok, insekter i örat, alkoholskador då som brytning av fötter och stukade armar och så vidare.
2: Stukade armar.
3: Snigel.

0: ögat då.
1: Ja. Just det.
2: Men jag har inte fått någon blodtrycksmedicin, Linda. Jag kommer inte fram till vårdcentralen. Nu är de helt slut. Jag kör utan medicin och det här gör ju att jag, det är ju living on the edge här.
1: Men varför
3: men
1: inte förnya? Du är som ett barn
3: alldeles strax.
1: Du kan väl gå och förnya en medicin. Du är som ett litet barn som har... Du måste Linda hjälpa dig här sen.
4: Jag har ett tips också, Jonas.
2: Dö.
4: Nej. När du ser att medicinen börjar ta slut, då kan du beställa innan den är slut.
2: Här efter klok, tack för hjälpen nu.

0: God morgon och välkommen till Åsiktsfrihet i praktiken. Det är en morgonshow som vänder upp och ner på svensk radio. Vi är en veritabel succé och gillar inte våran show. Tuff skit, för så här kommer radio låta i framtiden. Mm. Hasse Brontén, välkommen hit.
1: Stort tack.
0: När börjar du köra på Norra Brunn igen?
1: Jag vet inte.
0: Ja, jättebra. Jag har ingen koll på min kalender. Ja, du har chans att sälja lite biljetter där, men ja, den chansen tog du inte. Nej. Linda, födelsedagslistan.
2: Ja, tisdag 11 augusti, Susanne har namnsdag och Johanna Westman, 56 år, fyller år. Hon är ju gammal programledare som numera är barnboksförfattare, håller på en del med mat. Jag vet inte om ni minns det här programmet Poppy Top.
1: Jo.
0: Min syster Marie Lehmann har gått utbildningar hos Johanna Westman. Hon är fantastisk på maten här, min syrra.
2: Alltså. Ja, och även Johanna kanske. Och jag ska säga, ni ska få lyssna nu. Poppy Top kom ju på 90-talet. Det var ju en lista med musik, men också lite sketcher och lite konstigt emellan. Vi lyssnar lite hur det lät.
3: Ja, då får jag väl presentera veckans raket själv då. Den bulgariska damorkestern Treble & Bass från Algeriet i Skåne. Låten heter My Sweet Senorita och gick direkt in på 10:e plats.
2: Kommer ni ihåg det här? Det var liksom helt annan form på musikprogrammen.
0: Fast exakt så där låter ju Rix FM:s morgonshow idag.
2: Nej, det skulle jag inte vilja säga.
0: Lyssna, vi har en
2: Chris Hemsworth, känner ni till?
0: Ja. Du dreglar, Linda.
1: Det är någon Marvel. Ja, han spelar väl i Marvel. Trevlig. Han är väl inte han Captain? Nej, inte han, jo.
2: Thor, ja, han är Thor, precis. Okay. Så det är hans största roll egentligen. Och på grund av det här så är han ju en av de bäst betalda skådisarna i världen.
1: Oj.
2: Även där har jag ett klipp. Han är ju Thor, alltså superhjälten Thor. Och här ska han försöka då logga in för att flyga iväg med något rymdskepp.
4: Welcome. Voice activation required.
5: Thor.
4: Access denied.
5: Thor, son of Odin.
4: Access denied.
5: God of Thunder.
4: Access denied.
5: Strongest Avenger.
4: Access denied.
5: Strongest Avenger.
4: Access denied.
2: Ja, han har problem där. Så det är ju lite humoristiskt också då.
0: Det där är ju jag när jag ska logga in på vårdcentralen i Gröndal.
2: Ja, när du ska logga in på vad som helst här på jobbet också faktiskt. Det var de enda födelsedagarna jag hade ju rapporterat om idag som still lever live and kicking. Men jag vill passa på att nämna faktiskt Kenta Gustafsson som skulle fyllt år idag om han hade levat. Och det är ju, han blev ju känd för de här de kallar oss mods.
6: Idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv. På min
2: sin.
0: För alla Hammarby-fans är det här enormt. Det är deras inmarschlåt alltså. På riktigt. Just idag är jag stark. Jag bärs framåt av kraftiga bidrag.
2: Ja, precis. Nej, men han skulle fyllt år idag, men han gick ju tyvärr ur tiden 2003. Och jag har faktiskt ett litet klipp med mig här ifrån Mods-trilogin när han och hans polare står och tjafsar lite grann.
7: Jag har din gamla cigarett och cyklar i Bahamas för fan alltså.
8: Och käften.
7: Det passar du alltså.
8: Vadå då?
7: Visst fan passar Bahamas om du beter dig som du gör.
2: Precis, bara det här snacket. Han låter lite så, de låter lite som er två när ni kommer igång med Stockholms svängen.
0: Du är inte helt fel ute, därför att Stoffe är nämligen uppväxt i min förort. På Lyckselevägen bodde Stoffe med sin morsa innan han blev så att säga tung jävla tjackis. Jag kommer ihåg honom från Sankt Jakob gymnasium. Stökig jävel alltså. De här grabbar, det är samhällets fel. Allt som hände var samhällets fel, Linda.
2: Men kolla in mot Trilogin. Kenta var ju också med i Melodifestivalen 1980.
0: Kolla in det sociala arvet som handlar om hans son som faktiskt blev en hygglig och glad medborgare trots att farsan försökte dra ner honom i lite grann som Hasse i knarkskiten. Kenta skulle fyllt år för alla bajare.

0: Kenta Gustafsson som gjorde låten just idag är stark, som är Hammarbys inmarschlåt. Vill också passa på att säga att Stoffe Vällingby, han höll på AIK, så att rätt ska vara rätt. Linda?
1: Ja, det är dags att tävla.
0: Ja.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Yes, och då är det så att vi har tre rubriker som vi kommer läsa upp alldeles strax. En av dem är rätt och det gäller för dig då att lista ut vilken rubrik det är.
3: Så nu, ta upp telefonen, ring direkt. 1000 spänn får du. 020 410 410.
0: Ring om du vill ha 1000 kronor. Swishat och klart.
4: Rockklassiker i sommar fortsätter.
5: 1, 2, 3, hoppar vi.
4: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda är speciell liksom. Hon driver oss framåt och nu vill hon på en låt här. Ja, men gör det sådär rockigt som du kan göra, berättar du.
2: Ja, jag är så himla rockig. Nu är det dags för Ozzy Osbourne in the house.
3: Bra!
1: Du skulle jobba med radio, Linda. Mycket på gång, hade strax vinner du pengar om du ringer 020 410 410. Mycket pengar är det, Hasse?
3: Ja, det är 1000 spänn.
1: Linda, move in igen här alltså. In the house.

0: Ja, inte bara när Hasse Brontén nyss var på muggen, men det hettar till i valrörelsen. Öppet tjafs igår mellan Nooshi Dadgostar och Elisabeth Svantesson. Kort demokratisk enkätundersökning. Var det någon av Hasse eller Linda i studion som satt och tittade på det här spektaklet?
1: Jag såg efteråt, såg jag någon klipp där.
0: Okej. Okay. Ja. Så ni tar inte demokratiskt ansvar och ingår i en samhällsdebatt alltså?
2: Nej, men jag läste rubrikerna och det var, jag förstod att det hade varit en tokig stämning i studion. Mm.
0: Det var hårda ord. Men jag säger som min gamla far, när man grälar kommer man oftast fram till något bra.
1: Jag hoppas det.
0: Jag tror det var så.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Nu har vi med oss en kille utifrån Arlanda. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Peter heter du, ser jag på en display här. Vart ska du flyga, Peter?
4: Jag ska flyga till Köpenhamn.
0: Oj, oj, oj. Tjänstärende eller flyr du undan skattemyndigheterna?
4: Nej, tjänstärende är det faktiskt. Så okay. Jag har ett kontor i Malmö och då är det smidigt att flyga till Köpenhamn.
0: Underbart. Vad är det för bransch då? Du hör att jag är journalist. Du behöver inte svara på dina frågor, men de ska ställas. Vilken bransch är du verksam i?
4: I vapen- och tobaksbranschen.
0: Oh,
1: nej,
0: jag ska,
1: nej. Vapen- och tobaksbranschen.
0: Han driver med oss.
4: Nej, det är på byggbranschen.
0: Ja, ja, bra. Ja, men det är nästan samma sak. Det är halvkriminellt också ofta, hör du.
4: Ja,
0: nej, det är bra. Jag trodde det var kurdiska röven ett tag när du sa vapen och tobak. Hör du ska få 1000 spänn så du kan köpa en macka på Arlanda. De ligger på ungefär 1000 kronor styck. Nu kör vi här.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Tre rubriker bara hennes sann. 1000 spänn i potten.
3: Rubrik 1.
0: Hotellpersonal stal exklusiva solglasögon.
3: Rubrik 2.
1: Sjuksköterska stal från patienter, köpte Jesusstaty, stekpanna och torkställning.
3: Rubrik 3.
2: Butikspersonal stal kvarglömda saker, fick med sig flytväst, dator och cykelkorg.
0: Ja, vad tror du där byggfifflan?
1: Ja.
4: Mm, alltså ja, det där är ju svårt alltså, men jag får väl tippa på rubrik nummer 2 kanske.
1: Okej.
0: Okay. Tvåan? Okej. Okay. Okay.
4: Mm.
1: Yes!
2: Whee!
1: Den är korrekt. Jag har den där trovärdiga rösten när jag läser rubriken på något sätt. Det är otroligt. Ja, men det stämmer ju då, Peter. Det är ju en anställd på sjukhuset i Stockholm.
0: Vad var det för rubrik?
1: Ja, den hette ju då sjuksköterska stal från patienter och köpte ju då lite udda grejer då. En Jesusstaty, en stekpanna och en torkställning. Det är inte de hetaste sådär. Nu har jag lite extra pengar och köper en torkställning.
0: Hur kan man vara Jesus-troende och stjäla från människor? Ja visst, ja, förlåt mig. Det har ju kyrkan gjort i 2000 år.
1: Ooh.
0: Vad gör du för tusenlappen, Peter?
4: Ja, det blir nog kanske en liten smörgås och kaffe kanske.
0: Ja. Stannar du kvar i Malmö, Köpenhamn eller åker du hem ikväll eller?
4: Nej, imorgon åker jag.
0: Ja, mysigt. Skönt att slippa familjen, eller hur?
4: Ja. Ah, det är väl, det hade jag gärna undvikit, men som det.
1: Ja. Ja. Hör,
0: ta en vecka där nere, du har rätt jobb i familj, det hör man. Vi skojar med dig. Hör, var rädd om det och tack för att du lyssnar. Hälsa Köpenhamn.
4: Tack snälla. Tack.

0: Lyssnare, men det ska du veta Linda. Jag gör det med glimten i ögat. Deras öga ofta.
1: Ja, precis. Ja. Nej, men absolut, och Jonas. Man ska skoja.
0: Ja, man ska skoja. Och dessutom, vi skojar ju mest med oss själva. De här lönerna till exempel, de vi får. Det är ju rena skämtet, för fan. Vi måste få skoja lite, Linda, hörru.
1: Det är klart vi ska. Exakt. En helt annan grej, det snackas väldigt mycket om nu, det är ju morgondagens solförmörkelse i Sverige och i hela Europa faktiskt. Ja. Den är som tydligast i Spanien, och därför har till exempel NASA hyrt en hel by i Spanien för att man ska kunna ta dit viktigt folk som kan sitta och titta på den här solförmörkelsen då. Men infaller imorgon då mellan 19.50 och 20.00, då är den som mäktigast så att säga.
0: Är det en total solförmörkelse så att det blir kolsvart i gamla Sverige?
2: Ja, det ska vara total.
1: Ja, så ska det vara. Månen glider fram en kort stund och täcker hela solen då, och troligtvis är detta strax innan klockan 8 som den totala solförmörkelsen är. Men det pågår ju då redan från 19.00, så då går man ut och sätter sig och så sitter man där ett par timmar och så ser man det hela hända.
0: Mm. Vilka är de här VIP-människorna som får tillträde till den här spanska byn, Linda? Kan vi få namn och nummer? För att jag tycker att alla människors lika värde ska gälla. Alla ska väl få samma solförmörkelse.
1: Det är NASA som har hyrt den för att ge medier och experter bästa vyn här. Så att vi har ingen tillgång dit. Men jag tror vi kommer se den bra ändå. Ja. Men experterna säger, titta inte rakt in i solen. Du kan först köra ögonen. Du kan köpa några specialglasögon eller titta genom en sil. Hur nu det ska funka. Men jag tänker, är det någon typ av durkslag då man ska ha med sig ut? Och så ska man
2: se. Det sa ju farsan om tvn också att man skulle få.
0: Jag får ringa Torsten Flink, han har någon sil någonstans, tror jag i alla fall. Alltså. Ja. Solförmörkelse imorgon alltså, och vilken tid var det, Linda?
1: Ja, 19 går vi ut och sätter oss och vid 21 går vi in och lägger oss.
0: En helt total solförmörkelse.
2: Ja, helt.

0: Se dagen gryr. Ja, det är Karin Boye. Trodde du inte skulle få nedkört i halsen när du lyssnar på reklamradio, men det får du så. Det är morgon och med Jonas, Hasse och Linda. Mycket på gång denna dag, och Linda, du ska ta oss genom nöjesvärlden som du gör alltid på tisdagar.
1: Ja, och det är faktiskt en svensk deckarroman som har utsetts till en, eller ligger på topp 5 av de bästa deckarromanerna på 2000-talet. Det ska vi snacka mer om. Oh. Dessutom så har Netflix gjort en väldigt udda PR-kampanj.
0: Just det. Och så för alla fotbollsfans, Linda, och framförallt för dig och din son Tiger. Ni är ju Liverpool-huliganer i er familj. Mm. Liverpool säljs nu till Jeff Bezos, Amazons grundare.
1: Nej, nu hittar du på.
0: Men Linda, skulle jag bara stå och hitta på random? Ja. Glöm ja, alltså, inte vad du hörde först. Igår var det breaking news på Sky Sports som jag sitter och tittar på för att få tiden att gå. Jeff Nej. Bezos kommer att lägga ett bud på Liverpools fotbollsklubb på riktigt.
2: Men vadå? De är väl inte i någon form av ekonomisk trubbel?
0: Allt är till sal om det är rätta pengarna.
2: Så är det ju.
0: Han ska köpa 35...
1: Ja, jag får ringa min son nu och han har koll på det här. Jag litar inte på källan här alltså...
0: Du litar inte på källan, Linda?
2: Nej, okay. Jag tror du gör rätt i det. Jag tar lite.
0: Den dagen skola komma när ni ska samlas runt mig och be om ursäkt. Glöm inte vad ni hörde först. Jeff Bezos, okay. Amazons grundare, köper Liverpool. Skriv upp klockslag och datum här, Niklas, för nu jävlar ska jag få revansch om några veckor. Så. Ja, han lyssnar inte heller. Ja, vi kör om en stund. Pålitliga källan. Morgonrock.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.
4: Det här är Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Och här nyheterna så börjar i Malmö där två knivdåd inträffat under kvällen i närheten av varandra. Först hittades en man på Serenadgatan som fördes till sjukhus. Han misstänks vara misshandlad med ett vasst tillhygge. Här meddelar polisen att man gripit en person som utreds för försök till mord. Lite senare vid midnatt hittades en man 200 meter från det första dådet som också är knivskuren och förde till sjukhus. Men det finns inget som tyder på någon koppling mellan de här dåden. En 15-årig pojke som satt i en bil sköts förra veckan av polisen. Det här hände i centrala Helsingborg. Efter att polisen blivit påkörd så avlossade man 2-3 skott mot bilen. Och i bilen fanns då en 15-årig pojke som träffades i foten enligt åklagaren till P4 Malmöhus. Tre personer gripna och misstänkta för mordförsök och det här ska utredas om polisen begick tjänstefel. Igår gick bensinpriset upp med 35 öre och ligger nu på 14,50 kronor litern. Dieselpriset ökade med 20 öre och ligger på 18,70 kronor litern. USAs strategiska oljereserv är nu nere på de lägsta nivåerna sedan 83 och flera andra länder måste också frigöra olja från sina reserver. Och det här är förstås kopplat till USAs och Israels krig mot Iran. Det finns inget tydligt slut på konflikten som fortsätter sätta hård press på världens oljereserver. Sporten var att Sverige har tagit historiskt EM-brons med Viktor Petersson som är första svensk någonsin att ta mästerskapsmedalj i kula utomhus. Den landade på 20,86 meter. Overkligt, säger han själv och säger att det kommit någon tår. FIFA-bossen Infantino får nytt stöd av USAs president. Tidigare har bland annat New York Post skrivit att Trump skulle ta avstånd från FIFAs president. Men nu skriver han tvärtom i sociala medier att Infantino är fantastisk och det skulle vara ett fruktansvärt misstag att ens överväga att översätta honom. Sport och nyheter, jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I landets södra delar har man rätt goda solchanser idag över Svealand och Norrland. Mest stackmoln och över fjällkedjan en del regnskurar. I Norrlands inland blir det svalt från 11 grader och kommer man ut mot Norrlandskusten får man upp till 17. Södra delen av landet upp till 22.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Vi hänger våra hjärtan på krokar för att du ska bli glad, nöjd och underhållen varje morgon. Vi är här från 5.30. Jonas Nilsson.
5: Hasse Brontén.
6: Linda Fyrebo.
4: Är det sant att du var hos veterinären i helgen, Hasse? Och hur mycket la du ut på det?
5: Jag tänkte jag ska berätta lite om det där sen.
4: Hasse, det är billigare att bli rånad än att gå till din veterinär.
5: Ja, jag vet. Det är inte klokt faktiskt. Nej, det har hänt lite på hemmafronten.
4: Oh, tjena. Det var ju lyxfällan för Hasse. Ja, vi går ut med ett breaking news om Hasses veterinärräkning i år. Det var det värsta jag hört. Fy satan. Nöjesnytt också, Linda. Är du på gång?
6: Jajamän, det blir en udda reklamkampanj alldeles strax.
4: Bra, älskar reklam.

0: Hasse Brontén, djurvännen, tv-kändisen, men framförallt familjefaden. Din lilla dotter Alba som fyllde 7 år i somras, hon önskade sig en enda sak och det fick hon till slut, Hasse.
1: Ja, precis. Det var ju katt då. Jag har ju varit mopsig här i radio och så här, det blir ingen katt. Och jag är allergisk, vilket jag ju inte är då. Jag ljög ju. Men ja, det blev en katt. Gullig.
2: Ja, du vek ner det helt enkelt. Du hade inte så mycket att säga till om som du ville ge sken av från början.
0: Barn som växer upp med husdjur lär sig empati. Vi hade ju katter och kaniner och skit. Det är därför jag är så empatisk som person. Det där är bra, Hasse.
1: Ja, men Linda, absolut. Jag vek ner mig. Nu blev det veterinärbesök här i lördags för att, jag vet inte, katten har lyckats peta sig själv i ögat eller något sånt där. Så det kunde inte öppna ena ögat och det var lite sådär var eller något.
0: Peta sig själv i ögat?
1: Ja, jag vet inte, fått någon skada på ögat.
2: Med ena fingret typ då?
1: Ja, men om inte fingrar kanske.
0: Det är, inte du Hasse som vill bli av med katten?
1: Nej, absolut inte. Den är så gullig. Jag är helt tagen av den där också. Men hur som helst, till veterinären en lördag. Ja, det är bra att ni kommer in, det är nog viktigt. Men spruta och kollade tempen i rumpan. Fick någon ögondroppar. Vet ni vad det gick på när jag åkte därifrån?
0: Jag vet.
2: 3000 spänn.
3: Ja. Fem.
1: Ja, ni är inte helt fel ute. 4 och 3.
2: Herre. Och vad gjorde de då? Stoppa in en termometer i rumpan och fick lite medicin utskrivet.
1: Ja.
0: Mm. Alltså det var lite vatten. Den i ögat på katten. Hasse, ni hade inte behövt åka in överhuvudtaget. Det är sånt där fnas som kommer när...
1: Nej.
0: Jo, men när katten mår dåligt i sina nya
1: det
0: hem
1: var någon
0: så kommer...
1: skada. Och sen igår då jag ge sådana ögondroppar. Jag är ju inte så himla bra. De får gå omkring med sån där liksom strut på huvudet nu så att den ska klia sig i ögat. Så när jag skulle droppa det, då smet ni ur struten. Oh, jaha, så var tvungen att springa runt och hämta den där struten och få på struten på katten i hålet.
0: Hasse, jag har varit med Hasse på krogen, han har jagat struta förut. Nej, men grejen är så här. Först betalar du då 4300 spänn.
1: Aha.
0: Vilket det är direkt oskäligt. Och vad beror det här på? Jo, det finns inte små privata veterinärer på hörnet eller på parkeringsplatser längre som när jag växte upp. Nu är det stora multinationella kedjor som tillsammans kommer överens om att höja priset. Det rasar en debatt i EU om att det är hiskligt att gå till veterinär.
1: Men nu är min fru så klok så katten hade ju en försäkring så att vi behövde inte betala hela den här summan då, utan vi får betala en.
2: Men ändå, du har lagt på dig jobb här nu.
1: Ja, jag vet.
0: Ja.
2: Jobb och dyrt blir det. Och sen ska den gå på kattspa och den ska ha kattkläder och den ska ha rena med
1: det. Nej, men det blir inte som Jonas och deras hund att den ska gå på spa.
0: Kan man inte skämma bort sina husdjur, då tycker jag man ska föras in i skogen och avlivas själv. Vad sa du, Linda? Kattkläder, vad är det för något?
2: Ja, jag antar hundar och kläder. Det finns säkert kläder till katter också. Peruk, små handväskor.
0: Hattar och vantar och grejer.
1: Ja.
0: Vad kostar oss veterinären, Hasse?
1: Ja, det var 4 och 3, det sa jag.
0: Bullekatt.

0: Kök, lite kriminalitet och en rejäl fylla på semestern. Vi pratar inte om sånt i radion, men i podden Inaktuellt, där pratar vi nästan bara om sånt faktiskt. Testa den, Inaktuellt på Podplay.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes, Netflix har genomfört en udda PR-kampanj i Los Angeles. De stängde in en snubbe i en reklamskylt där han då skulle spendera 3 dygn på cirka 7 kvadratmeter. Det hela var ju, visade sig sedan då vara en reklamkampanj för Netflix nya övernaturliga thriller som heter The Last House, som hade premiär i fredags. Så vi lyssnar lite på trailern här.
3: I think we're trapped in here.
4: Going on?
3: I don't know. But we are safe. We are in our home.
4: Oh my god.
3: It's not just us. The whole world.
2: Ja, precis. Det visar sig att familjen då upptäcker att de är instängda i sitt eget hus och måste försöka överleva så gott de kan utan kontakt från omvärlden. De kommer helt enkelt inte ut. Och därav den här reklamkampanjen som fick väldigt mycket uppmärksamhet.
0: Fan, vad skönt att hålla på att säga. Slippa den här ruttna världen med våld, krig, död och allt möjligt av miljöförstöring. Bara vara instängd i sitt eget hus. Slippa gå ut, Linda. Det är ju min dröm.
2: Men hur, jo, men jag tänker mat och grejer.
0: Fodora. Det kommer någon glad pakistanier på mopp och lämna pizza.
2: Ja, men jag tänker även den här reklamkampanjen då. Alltså man kunde ju då se den här snubben gå omkring där inne i 3 dagar. Men några toalettbesök gick inte att se. Så, men den fick mycket uppmärksamhet i alla fall. Så det var ju roligt. Och filmen får man ju se nu då.
0: Vad hette filmen?
2: Den hette The Last House. Den svenska deckarsuccén Män som hatar kvinnor kommer vi ihåg av Stig Larsson har av New York Times utsett till en av de bästa deckarromanerna utgivna på 2000-talet. Boken hamnar på 4:e plats på den lista med 50 böcker då som tidningen har publicerat. Toppar listan, det gör Gillian Flynns Gone Girl. Men det är ju ett fint betyg får man säga. Fjärde plats. Och det är ju en fantastisk bok också.
0: Det är gåvan som fortsätter att ge. Den är ju, den är 20 år gammal den här boken ju.
2: Ja. Men den är ju superbra det får man säga. Jag var helt tagen av den när den kom. Ja, sångerskan Whitney Houston blir Barbie-docka i en ny lansering från Mattel, då leksakstillverkaren. Dockan har utformats efter hur hon såg ut i låten I Wanna Dance With Somebody från 1987, den här videon där hon har det stora håret och lila klänning och är så snygg.
5: Ja, det hade inte varit bra om hon var helt nerkrackad där när hon var som sämst.
0: Nej. Hur menar du då alltså?
2: Men jag tänker också, för vem är den här dockan? Det är ju inte för de små barnen som ska leka med den. Det är ju för oss tanter i 50-årsåldern som bara tyckte Whitney Houston var snyggaste som gick på jorden vid den tillfället.
6: Linda, finns en hel del gubbar i min ålder som köper dockor också.
2: Som vill ha en liten docka, ja.
5: Det är upplösbara grejer.
2: Till sist då, ZZ Top ställde in sin spelning på Hollywood Bowl i förra veckan. Och enligt bandet berodde det på oöverstigliga hinder. Oj. Och det är den enda förklaringen som vi har fått.
0: Ja, vad är det? Liksom, ta is från spricker skägggubben också.
5: Bra anledning, oöverstigliga. Ja.
0: Vi har oöverstigliga hinder i våra löneförhandlingar här på Rockklassiker. Men vi tackar Linda Fyrebo och så lirar vi lite ZZ Top som alltså ställde in turnén på grund av oöverstigliga hinder. Jo, jag tackar, ja. Rockklassiker.

0: Hela Sverige stannar upp. Linda, E4 Linköping, bilarna stod stilla när Nöjesnytt kommer. Du ska veta, det är ju en maktfaktor alltså.
1: Verkligen.
0: Lägereldsradio, men riktigt bra. Applåd för Linda. Och sen hade Hasse TV:s tips. Mm. Ricky Gervais, den engelska komikern, har gjort en animerad serie som du vill tipsa om, Hasse.
2: Mm, Alley Cats heter det. Det är ju tecknat helt enkelt. Men med liksom vuxna inputs kan man säga. Ja, man pratar om...
1: Mörk humor.
2: Ja, lite mörk humor. Hur man vill dö och lite sånt.
0: Väldigt mörk humor. Och han är ju en retsticka i grund och botten, Ricky Gervais. Och du, Niklas, berätta. Han har ett speciellt syfte med den här animerade serien, därför att den är väldigt grov och den är over the top, som man säger, va?
3: Ja, eller det vet jag väl inte ifall det är så, men min åsikt är av den i alla fall att den här serien känns som att han har gjort liksom bara för att kunna liksom reta folk. Så istället för, det brukar jag ofta, jag gillar Ricky Gervais, han har liksom en smartness i sina skämt, men här är det som att han bara är ute efter effektsökeri liksom.
0: Han har ju blivit lite liksom jag och många med mig har ju blivit lite sur på omvärlden med åren. Men ta det lugnt, om några år är vi alla döda i den här åldern. Han är ju ute nu för att ge sig på dem som känner sig kränkta av hans humor. Och så har han sagt, nu kommer de få känna sig kränkta av vad en tecknad gubbe har sagt. Det är därför han håller på att göra det här.
3: Jo, men precis, då är det ju effektsökeri han är ute efter. Och jag vet inte, det...
0: Fast är han inte ute som en protest mot det här samhället där vi inte ens får skoja med
3: oss själva? Jo, absolut. Men det kan man ju göra också på ett liksom smart sätt. Att det är liksom
1: alltså nu får jag hoppa in här. Vi har ju knappt sett den här. Den kanske är superbra. Vi kanske kommer skratta knäna av oss. Men visst, man tänker väl kanske att det blir lite effektsökeri. Men jag älskar honom. Han gjorde ju The Office. Jag tror att även det här kommer bli bra. Alley Cats.
0: Ja. Jag har inte sett en sekund av den här serien. Men jag är ändå med i debatten och tycker till.
3: Jag med. Men jag ska också säga det. Jag har sett Ricky Gervais live två, tre gånger. I princip alla serier han har gjort. Men just Alley Cats tror jag inte kommer bli någon succé.
2: Jag tror du kommer ändra dig.
0: Du känner dig kränkt, Niklas.
3: Absolut inte. Absolut inte.
0: TV-tips från Hasse, kolla själv. Ricky Gervais nya animerade serie Alley Cats. Den är grov.

0: behövde billigare el. Vi behövde söndagsöppet på Systembolaget. Och framför allt behövde vi en riktigt bra morgonshow på radion. Därför skapade vi fenomenet Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Vi håller på att bli störst i Sverige. Stort tack. Ta bort de där syrsorna när jag säger något. Ja, men fan, trycker in dem där. Linda, du har ju en fråga till publiken nu.
1: Ja, jag har ju det. Vad gör 25% av oss hemma varje dag?
0: Skiter.
1: Har ni några gissningar?
2: Använder mikron.
1: Mm. Vad säger Jonas?
0: Ja, det är väl... Är det, lasta in mat i kylskåpet, det gör väl alla ungefär...
1: Inte varje dag eller...
0: Ja, jag gör det.
1: Det har med mat att göra. Det är ju också därför som ni är inne på det här matspåret här. Mm. För det har jag ju faktiskt avslöjat lite. Vad gör 25% av oss hemma varje dag? Det händer inte i min familj kan jag säga varje dag. Men det händer ibland. Men man kan ringa nu då 020 410 410.
0: Får jag ställa en fråga? Har det med maten att göra eller det sociala spelet runt mat? Jag tänkte på det här med bordsbön som är så ovanligt i vår tid.
1: Ja, bordsbön, det händer inte ens någon gång hemma hos oss.
2: Körde ni bordsbön hemma?
0: I mitt föräldrahem, ja.
3: Jag har kommit på det.
0: Niklas Bellfrag.
4: Man inser att mjölken är slut.
2: Nej, inte ens svar på frågan.
1: Varje dag inser man
4: inte det. 25%. Var fjärde hushåll inser att fan, mjölken är slut. Och så, för mjölken tar ju
2: alltid. Varje dag? Tar det slut varje dag?
1: Nej, sluta bara. Tyst på er här nu.
0: Om vi tycker det är svårt, hur tror du lyssnarna känner?
1: Ja, men precis. Vi behöver ju hjälp här. Ring nu 020 410 410. Vad gör 25% av oss hemma varje dag? Och det handlar om mat. Ring. Svarar du rätt så får du en t-shirt helt enkelt.
0: Ja. Och en matkasse. Här vill jag punktera en tom matkasse jag tagit med mig. Jag fattar inte ens
4: frågan. Säg telefonnumret.
0: Säg frågan!
1: Jag säger både fråga och telefonnummer då. 020 410 410. Vad gör 25% av oss hemma varje dag? Och det handlar om maten.
5: Rockklassiker sommar fortsätter. 1, 2, 3, hoppar vi. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: hustle here and a hustle there. New York City's the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side.
1: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
1: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
3: Och här nyheterna så börjar i Malmö då två knivdåd inträffat under kvällen i närheten av varandra. Först hittades en man på Serenadgatan som fördes till sjukhus. Han misstänks vara misshandlad med ett vasst tillhygge. Här meddelar polisen att man gripit en person som utreds för försök till mord. Lite senare vid midnatt hittades en man 200 meter från det första dådet som också är knivskuren och förde till sjukhus. Men det finns inget som tyder på någon koppling mellan de här dåden. En 15-årig pojke som satt i en bil sköts förra veckan av polisen. Det här hände i centrala Helsingborg. Efter att polisen blivit påkörd så avlossar man 2-3 skott mot bilen. Och i bilen fanns då en 15-årig pojke som träffades i foten enligt åklagaren till P4 Malmöhus. Tre personer gripna och misstänkta för mordförsök och det här ska utredas om polisen begick tjänstefel. Igår gick bensinpriset upp med 35 öre och ligger nu på 14,50 kronor litern. Dieselpriset ökade med 20 öre och ligger på 18,70 kronor litern. USAs strategiska oljereserv är nu nere på de lägsta nivåerna sedan 83 och flera andra länder måste också frigöra olja från sina reserver. Och det här är förstås kopplat till USAs och Israels krig mot Iran. Det finns inget tydligt slut på konflikten som fortsätter sätta hård press på världens oljereserver. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
4: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: I landets södra delar har man rätt goda solchanser idag. Över Svealand och Norrland mest stackmoln och över fjällkedjan en del regnskurar. I Norrlands inland blir det svalt från 11 grader och kommer man ut mot Norrlandskusten får man upp till 17. Södra delen av landet upp till 22.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Välkommen till oss. Här fortsätter sommaren långt in på julafton. Hasse, du har en lista varje morgon. Vad handlar det om idag?
6: Jajamän, den heter Hasses trea. Idag handlar det om språk.
5: Oj, härligt. Utan språket tystnar människan. Det är ju... fan vad som sa det, Linda? Utan...
7: Jag har ingen aning, men det verkar ju rimligt.
5: Ja, jag hörde det på Babel, det verkar klokt. Och så har Linda en fråga till folk. Man kan vinna priser här.
7: Ja, vad gör 25% av oss hemma varje dag? Det är lite mat med i bilden kan jag avslöja.
5: 020 410 410. Fina priser i potten.

0: Phil Collins i Genesis, Land of Confusion. Kastar in en gåta här. Vad är det för likhet på mig, Jonas Nilsson, och Phil Collins i Genesis? Kom igen, gissa.
1: Ja, ni är inte purunga direkt.
0: Hon kommer den där åldersrasismen.
1: Ja, men
0: bägge höll på att stryka med i somras. Vi var bägge två nära döden på olika platser, men vi klarade oss. Nu går vi vidare. Du
2: vilket
0: hade en fråga,
2: Linda.
0: Ja, nej, jag vill inte gå in på det. Jag har berättat om det i podden Inaktuellt. Ni ska inte hålla på och snoka i det där.
2: Ja. Okej. Då kör vi frågan här istället då. Vad gör 25% av oss hemma varje dag? Och jag har sagt att det är matorienterat.
0: Yes. 020 410 410.
1: Vem har vi med oss?
3: Ja, det är Magnus.
1: Tjena Magnus, vad tror du? Svar på frågan.
3: Gör att en macka då.
1: Jag är macka.
2: Ja, fast det tror jag är fler än 25% ändå. Men ja, det är bra gissning, men det är fel. Ja.
0: Hur kan det vara en bra gissning om det är fel?
1: Jo, men
2: det är nog bra tänkt, tänker jag. Ja. Det är bättre än Niklas som gissade på att kolla om mjölken är slut.
1: Ja, det var riktigt dåligt. Vem har vi med oss nu då?
4: Nej, tjena Hasse heter jag.
1: Tjena Hasse, min namn.
4: Jajamän, tjena Hasse.
1: Ja, vad tror du i svaret?
4: Ja, jag tror att det är matlådor.
2: Ja, man gör matlådor, ja. Det är jättebra.
0: 25% gör matlådor.
1: Ja, är det rätt, Linda?
2: Det är inte rätt, inte rätt.
4: Nej, det är inte det. Ja, men det gör ingenting. Hörrni, tack snälla för ett jättefint program.
0: Och tack för att du lyssnar.
1: Tack,
4: alltid.
0: Hur länge är du med oss nu på morgonen?
4: Alltså jag börjar ju tidigare än vad ni börjar, så att jag sätter på radion och lyssnar på 5.30, sen lyssnar jag resten av dagen.
0: Wow!
2: Alltså, wow!
0: Vilken kille!
4: Ja, det är nästan värt en t-shirt.
0: Ja, ja. Du lyssnar mer än alla chefer på det här skrytbygget. Ja. Det är jättebra.
1: Ja. Vem är med oss nu då?
5: Hej du, Johan heter jag.
1: Tjena Johan, tjena Johan. Du, frågan här då, vad tror du?
5: Jag tror det är frukost. Att folk äter frukost bara.
0: Ja. Ja, men inte det fler än 25%?
2: 25%
0: äter frukost.
5: Ja. Inte fler. Nej, jag tycker min flickvän att börja äta frukost nämligen. Så hon åt inte frukost innan hon träffade mig.
1: Ah, okay. Du har lärt henne det.
5: Ja, lite.
2: Ja, det är ju
0: vad heter flickvännen och vad äter hon? Kom igen.
5: Hon heter Elisabeth.
0: Vad käkar hon då?
5: Oftast är det knäckebröd med ost och marmelad på.
0: Mm. Har du varit rädd om henne? Hon verkar bra för dig tycker jag.
5: Ja, men det är
0: så stabil liksom.
2: Men frågan är om det är rätt eller inte, och det är inte rätt alltså. Ska jag avslöja rätt svar eller?
0: Nej, vi kör på här så.
1: Har vi någon mer med oss då? Hallå?
6: Ja.
1: Ja. Hallå. Hallå, vem är du?
6: Jag heter Thomas. Kul och äntligen få höra era röster i radion igen. Jag har saknat er.
0: Oj. Har du suttit på kåken eller var du var då?
6: Ja, absolut. Det som man kallar för semester i söderort.
2: Vilken kul.
0: Var har du varit på semester då?
6: Nej, jag har bara varit hemma och firat barnen och så. Ta det lugnt.
1: Ja, firat att de finns bara eller rent allmänt?
6: Nej, ja, det är det man gör när man firar deras födelsedag. De finns.
0: Nu börjar jag fatta också. Jag har ingen eftergymnasial utbildning. Du har saknat oss för att vi har varit på semester. Det är så du menar.
6: Ja, exakt.
0: Ja, nu är till och med jag med här alltså.
2: Jag tar över här nu. Vad tror du om det här med 25% av oss gör detta hemma varje dag? Vad säger du?
6: Jag tänker så att fixa matlåda för imorgon.
2: Ja, det är en jättebra tanke, men det är fel. Och nu, eftersom ingen ens är i närheten, så tänker jag avslöja nu det rätta svaret. Ja. Och det rätta svaret är att man äter middag framför tvn. 25% av svenska folket äter alltså varje dag middag framför tvn.
1: Det ska man inte göra.
2: Nej, vi gör också det på helgen oftast, men på vardagarna sitter vi tillsammans vid matbordet.
0: Men det låter, alltså för mig det låter som kulturskymning. Var tog kärnfamiljens värderingar vägen?
2: Ja, men äter inte du där hemma i din ensamhet framför tvn? Sitter du i köket?
0: Ja, men om jag är någon slags stilbildare, då går det ju åt helvete för folk. Gör inte som jag gör. Jag äter alltid framför tvn. Men det här är ju sorgligt. Precis.
2: Ja, du är ju en av de 25 sorgliga som äter framför tv. Men rätta svaret är alltså 25% av svenska folket äter framför tv in sin middagsmat.
0: Sorgligt.

0: Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg är skitförbannad för att någon kallade honom för Quisling. Snälla Anders, jag blir kallad för mycket värre saker varje dag i det här programmet. Kämpa alla!
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, yes, yes. Hasses trea. Tre saker varje morgon. En liten lista. Behöver inte vara en topplista, utan det är tre grejer som jag har tänkt på helt enkelt. Och jag har ju pratat om det här tidigare, lite språk. Jag pluggade italienska i vintras, pluggade ju rätt mycket thailändska också, som jag har lagt på paus nu. Dels för att det var ju otroligt svårt.
0: Kommer du inte hit, din nya fru?
2: Men vi ska heller inte åka till Thailand nu i jul. Och då kände jag att jag lägger energin på annat.
0: Men du hade ju kämpat med din thailändska
2: länge. Ja, jag kämpade. Jag hade ju en tjej som kom också på semestern varje dag. Och en liten lärarinna som kom där. Det var jätteroligt. Men när man känner att man inte kommer använda det, så kändes det lite onödigt.
3: Men hur många ord kan du på thailändska?
2: Jo, men jag kan ju lite det. Jag kan ju pom chop. Tamahan thai. Gillar och...
0: Fast vi kan ju inte kolla om det här stämmer. Alltså,
2: så... Nej, det är klart. Jag hittar på.
3: Men vad betyder det?
2: Jag gillar laga mat. Thai mat. Men nu ska vi se här, vad är då, man tänker så här, jag vill inte lära mig ett svårt språk, jag vill ju lära mig ett språk, men det som är lite lätt. Här kommer de tre lättaste språken för oss svenskar att lära oss, och då har jag exkluderat då norska, danska och engelska.
1: Hasses trea.
2: Så ni kan hjälpa mig, vad är då det lättaste för svenskar generellt att lära sig?
3: Tyska
0: eller nederländska.
2: Alltså, ni är inte helt tappade faktiskt. Etta är nederländska. Och tvåa är tyska.
3: Wow, då är det trean vi ska hitta här. Då, vad kan det?
0: Vi var på ett hotell en gång i Amsterdam efter en stökig fotbollsmatch. Då var det en dagstidning som låg där. Man kan läsa en dagstidning. Man förstår nästan svenska ord, men de uttalar ju fel, holländarna, så att det blir galet. Men man kan läsa holländsk text och förstå det som svensk. Det är på riktigt.
2: Ja, för det är germansk släkting då, till svårspråk.
0: Och, nordgermansk!
2: Och många ord, så här, konstruktioner som man känner, som är bekanta, som du berättar. Och samma gäller ju då med tyskan, som kanske har lite svårare grammatik, så svårighetsgraden blir högre då på tyska.
3: Men det
2: då
3: borde egentligen inte finnas grammatik, för det är det som sätter käppar i hjulet för en när man ska lära sig språk.
0: Det är som en människokropp, Linda. Det borde inte finnas ett skelett där inne, tycker jag.
2: Ja, därför thailändska var så svår. Man har liksom olika ord för jag om man är en tjej och jag om man är en kille och sånt där.
0: Om man är katoj då?
2: Ja, då får man välja.
1: Men Hasses trea.
2: Vad är då tredje språket som är det tredje lättaste för oss svenskar att lära oss?
3: Det är ju nära oss ändå, det är Europa då.
2: Det är Europa.
0: Det kan inte vara något latinskt språk eller något
3: spanska då?
2: Ja, där Linda satte den. Spanska. Logiskt uttal, ganska regelbundet och... det finns också mycket att ta till sig där. Och
3: alltså jag läste spanska på gymnasiet, så jag kan ingenting.
0: Nej, men får jag säga att du är lite obegåvad när det gäller språk?
3: Ja, det måste vara så. Una servo vesa kanske. Café con leche, por favor. Det är typ sånt man kan.
2: Men det är där man börjar.
0: Men alltså, skulle spanska vara lätt för en, för någon som talar ett språk eller en germanska språk? Men nej, jag vet inte.
2: Du köper inte det här.
3: Men ändå bra lista, det var intressant. Jag tycker du är inte så dum som alla säger ändå.
1: Hasses trea.
0: Vilka är de tre lättaste språken för svenskar att lära sig?
2: Det är nederländska, tyska och spanska i den ordningen.
0: Applåd för Hasse. Ja. Gracias. Danke schön.
2: Din jänta.
0: De Graffen. Hasses lista varje morgon.

0: Jag säger som på långvården. Alltid kul med besök. Och nu har vi Emma med oss i studion. Du ska jobba med sociala medier och lite... Ja.
1: Ja.
0: Nu skakar du på huvudet. Du kanske inte vill vara med. Jag kastar rätt in i handen.
1: Det är ingen fara.
0: Härligt. Sociala medier är viktigt, säger Niklas Bellfrog och cheferna på det här stället.
2: Ja.
0: Det är viktigare än själva radio.
2: Ja, men nästan. Det är ju så vi får ut vår produkt till allmogen, så att säga.
1: Men du, Emma, du ska ju ta över här ett tag nu då på sociala medier. Har du något bra filter vi kan jobba med? För det är bra i våran åldersgrupp, om man säger, för att vi ska nå ut på sociala medier.
3: Vi ser lite fräscha ut.
4: Ja, alltså jag får väl jobba lite i Photoshop då.
3: Är det inget AI kan lösa?
4: Det kan det säkert.
0: Välkommen ombord på framgångsskeppet, rockklassiker. Applåd för Emma, tycker jag. Jag skulle ha sökt mig till en annan bransch, men det är ditt val alltså.
2: Ja. Jag kan säga så här också, lite varningens finger, Emma. Att det kommer vara mycket gamla referenser som du inte kommer ha någon aning om. Men det är bara nicka och hålla med och bara.
4: Ja. Absolut.
0: Nej, jag tycker inte så mycket gamla referenser, men här har vi en. Jag ska ta er längs med Memory Lane. Året är 1970. Vi är i södra Dublin i klubbkvarteren. Det är fattigt, det är nedgånget, folk har inga tänder, det luktar piss i gränderna. Inne i en av gränderna där vi går in så ligger en klubb som heter Countdown Club, som är en musikbar. Och på scenen där så står Brian Downey, Eric Rickson, Eric Bell och en kille som egentligen kom från England, var född i England, som hette Phil Lynott. Vad snackar jag om?
3: Ja, då vet man. Det är
1: Thin Lizzy.
0: Thin Lizzy, som från början hette Tin Lizzy, som var en seriefigur som de här läste när de var små. Sen satte Phil Lynott dit ett H, så blev det Thin Lizzy. 1970 är det här. Killen som är med där, Eric Bell, kommer nu i oktober till Sverige. Hör ni att jag bygger broar mellan dåtid och nutid?
3: Ja, det är fantastiskt.
0: Det här ska du lägga ut på sociala medier, Emma. Det här är bra skit. Eric Bell, alltså originalgitarristen i Thin Lizzy, kommer till Sverige och han ska leda tillsammans med vår gamla gäst-DJ Key Marcello, ursprungligen från Europe. En liten miniturné, det kommer heta Thin Lizzy The Night of någonting sånt där. Fantastiskt. För alla oss som älskar irländska bandet Thin Lizzy. Häng med i oktober, då bjuder jag på evenemanget. Vi har biljetter. Thin Lizzy!

0: är så bra så jag står och dör. Snacka om rockklassiker. Don't believe a word. Thin Lizzy. Och nu kommer den här hyllningsshowen. The very best of Thin Lizzy. Phil Lynott och Gary Moore. Kommer till Karlstad. Konserthuset i Växjö. Västerås kongress och lite andra ställen.
1: The boys are back in town.
0: Ja, verkligen. Mm. Thin Lizzy, Eric Bell, originalgitarristen, är med på den här turnén. Det kommer bli stort, Linda, och jag kommer personligen fixa biljetter så att våra lyssnare kan se det här, detta momentum inom rockmusik. Thin Lizzy!
2: 10 000 på minuten.
1: Yes, nu är det dags för dig att vinna 10 000 kronor. Perfekt efter semestern. 10 enkla frågor under 60 sekunder och då är pengarna dina. Och man ringer
3: 020 410 410. Ta upp telefonen och slå numret.
0: 10 000 spänn, vi swishar direkt.
4: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
5: Smsa VINN till 72104.
4: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
5: Tävlingssmset kostar 19 kronor och

0: Bieber. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. Och här är nyheterna. En misstänkt mördare har varit på rymmen och hittade sin lägenhet i Göteborgsområdet i morse. Onsdags förra veckan så klippte han sönder sin fotboja och har sedan dess varit försvunnen efterlyst. Men tidigt i morse hittades han och återlämnades till kriminalvården. Han är dömd för att ha skjutit en 24-åring med flera skott i vad som beskrivs som en ren avrättning när han själv var 17 år och han dömdes då till 9 års fängelse. I Malmö där inträffade två knivdåd nära varandra igår kväll. Först hittades en man skadad på Serenadgatan och fördes till sjukhus. Misstänkt har knivskuren. Och enligt polisen är där en person gripen som nu utreds för mordförsök. Lite senare vid midnatt hittades en till man 200 meter från det första dådet. Också knivskuren och fördes till sjukhus, men det finns ingenting som tyder på någon koppling mellan dåden. Och vi ska berätta att de svenska matpriserna kan stiga rejält i höst och det här beror på extremvärmen i Europa. 9 miljoner ton spannmål är redan förstörda i EU:s och Storbritannien enligt Europeiska handelsorganisationen Conseral. Skadorna i matproduktionen beräknas vara runt 20 miljarder kronor och det här gör att experter varnar för att matpriserna de kan chockhöjas framöver. Sporten var att Sverige har tagit historiskt EM-brons med Viktor Petersson som är första svensk någonsin att ta en mästerskapsmedalj i kula utomhus. Den landade på 20,86 meter. Overkligt, säger han själv och säger att det kommit någon tår. FIFA-bossen Infantino får nytt stöd av USAs president. Tidigare har bland annat New York Post skrivit att Trump skulle ta avstånd från FIFAs president. Men nu skriver han tvärtom i sociala medier att Infantino är fantastisk och det skulle vara ett fruktansvärt misstag att ens överväga att översätta honom. Sport och nyheter, jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I landets södra delar har man rätt goda solchanser idag över Svealand och Norrland. Mest stackmoln och över fjällkedjan en del regnskurar. I Norrlands inland blir det svalt från 11 grader och kommer man ut mot Norrlandskusten får man upp till 17. Södra delen av landet upp till 22.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Morgonprogrammet som har bästa dagsformen redan 5.30. Vad har vi på gång, Linda?
5: Det är söktoppen alldeles strax och det handlar ju väldigt mycket om det som ska hända imorgon.
4: Mm. Och sen ska våran gäst också, Emma, vara med om någonting som alla drömmer om den här veckan. Hon får själv berätta alldeles strax, en dröm.

0: I studion, det är Emma som börjar hos oss. Du ska jobba med sociala medier. Det är TikTok och OnlyFans och Facebook. Och det är viktiga, det är nya, det som är större än själva radioverksamheten.
1: Exakt.
0: Ja, ja. Du berättar en kul grej. På torsdag kan hela ditt liv förändras. Har du tur så kan du sätta dig på huk och göra ifrån dig på våran chefs skrivbord. För på torsdag kanske inte du behöver oss alls.
1: Nej. Vem vet, min kille ska ju skrapa Triss i tv.
0: Oj. Oh.
1: Mm. Det är spännande.
2: Och då är det 100 000 som är det lägsta. Det är ni garanterade, eller?
1: Ja, eller han.
2: Ja, och det högsta då?
3: Är han noga med att det är hans stålar, eller?
1: Nej, det är han inte. Det högsta är 5 miljoner.
0: Just det. Han ska sitta i TV4 i direktsändning och skrapa en trisslott. Det som alla drömmer om. Och ni träffades i lördags, berättade
1: Precis.
0: Hur ofta köper han trisslotter?
1: Inte ofta alls. Vi satt på en färja, så var han uttråkad och köpte en triss på telefonen och bara skrapade fram den.
3: Oh,
1: och
3: sen blev han knäpptyst.
4: Ja, jag har alltid tänkt undrat ifall man faktiskt kan vinna något stort på dem i telefonen. Liksom. Men jag har en fråga. Hur gammal är din kille?
1: Han är 97, så 29.
4: Oh. 29, okej. Okay, då är han yngre än vad jag tänkt, för annars brukar det bara liksom vara gamlingar, så jag tänkte ifall det var liksom 60-åringar. Oh.
2: Så gamla som 60. Oh, yes. Är de så gamla verkligen? De
3: finns
2: som är
3: det
2: med?
3: Så gamla
0: för oss som har fyllt, för oss som har fyllt 60, Fonuslotteriet har ju vi, va? Kistlock och sånt ingår, man får skrapa på gravstenen.
3: Men har ni fantiserat om det skulle bli 5 miljoner? Har ni fantiserat om vad ni kanske eventuellt skulle göra då?
1: Alltså, jag fantiserar ju om en liten ring. Men
0: vad var det första han sa när han fattade att han skulle få åka till tv och skrapa eventuellt 100 000?
1: Oj, alltså han var ju typ helt stum i typ 10 minuter. Alltså han bara stirrade på mig. Jag trodde någon hade dött. Och vi satt på den här färjan och skulle precis gå av, och han bara jag bara, men vad är det? Och han som stod på färjan, han bara, ska ni gå av nu? Och Simon bara, men jag har vunnit TV3, så han bara, ja men gå av.
0: Vad häftigt.
1: Det ska bli jättekul.
0: Vilken kul grej. På torsdag morgon, då släcker vi ner radiostationen och så tittar alla på TV4. När Simon, Emmas kille, ska skrapa Triss i TV4. Stort!
3: Ja, det är stort. Vi håller tummarna.
0: Vilken grej alltså. Oh, jag blir så avundsjuk.

0: Morgonrock. En rejäl satsning på kvalitetsjournalistik ifrån Public Service Radion. Varje morgon, strax efter 8, har du chansen att vinna 10 000 spänn. Ja, för inflationen då.
1: 10 000 på minuten.
0: Thomas i Kalmar, god morgon.
2: God morgon.
0: Du älskar våran show, berätta.
2: Ja, det är underbart att lyssna på rock. Det finns ju inget bättre. Och ni är ett underbart program och jag gillar det ni håller på med.
0: Ja, vad härligt. Ja. Hur länge har du varit med oss? Hur länge har du lyssnat på själva showen?
2: Ja, det är många år.
3: Mm. Ja, det är starkt.
0: Det här är 10 000 spänn. Vi undrar vem som lyssnar på det. Så var det du, Thomas.
2: Jajamän.
0: Det är Hörru du ska få 10 000 spänn här. Tack för att du lyssnar på oss och tack för att vi får skoja med dig. Tant Linda berättar.
4: Ja, en minut, 10 frågor. Du kan inte säga pass. Svarar du rätt på en fråga går du vidare till nästa. Svarar du fel, då är tävlingen slut på direkten.
2: Ja.
0: Mm. Är du taggad, Kalmar?
2: Jag är supertaggad.
0: Kör vi. 10 000 till Kalmar.
2: Yes.
4: Hur många hörn har en rektangel?
2: 4.
3: Ja.
4: Från vilket land kommer sushi?
2: Japan.
3: Ja.
4: Hur många sjösjuka sjömän var det på det sjunkande skeppet Shanghai enligt tungvrickaren?
2: 7.
3: Ja.
4: Vad är en balaklava för något?
2: Det är en bakelse.
3: Nej.
2: En kaka.
3: Nej.
0: Det är baklava.
4: Jag tänker på baklava.
2: Aha.
4: Balaklava är ju någonting annat.
3: Det är något
2: det är en sån här ansiktsmask.
3: Ja, exakt.
0: Sånt som jag har på mig på söndag när det är derby mellan AIK och Djurgården.
3: Ja.
0: Maskering, kriminella grejer.
3: Det var lite synd. Det var lite nasty där. Det är Niklas som har skrivit något som man kan liksom tro att, jo, man tror att det är den här bakelsen.
2: Det var stavningen som var det låter så lika.
0: Byt aldrig kanal, Thomas.
2: Absolut inte.
0: Aldrig.
2: Nej.
0: Bra kille, Kalmar, rejält folk.

0: Debatten igår mellan Svantesson och Nooshi Dadgostar, så var det fritt fall för ena laget, det kan jag säga. Såg ni igår i Aktuellt?
1: Jo, men jag såg faktiskt.
0: Ja. Ring Amnesty, det var någon som råkade illa ut i studion. Ja, vi tar tempen på valet. Nu! Vad har folket googlat på senaste dygnet? Det här är Morgonrock, här är Vits Aktuella.
2: Söktoppen!
3: Ja, Sanna Lundell är hett klickad denna morgon. Och Sanna, det är ju alltså Ulfs son.
0: Hon har bytt kön son också. Det gör ju alla. Det är så 2026 att byta kön.
3: Ja, Ulf Lundells dotter alltså. Och så har hon varit gift med Mikael Persbrandt i många, många år. De har ju bott på någon stor herrgård. Men nu, det står om idag då, det är ju att de har gått skilda vägar. Hon har köpt ett eget hus någonstans i Nynäshamn. Och det är vi uppenbarligen väldigt intresserade att klicka oss in på.
0: De har bott där tillsammans. Han har ju bott på Hornsgatan. Han har ju knappt varit där. Får man säga det eller?
3: Ja, säkert av och till under åren. Men nu har de verkligen flyttat isär i alla fall.
0: Skönt. För alla.
2: Söktoppen!
3: Ja, och det vi är absolut mest intresserade av idag, det är något som vi redan har varit inne på under morgonen, och det är ju den kommande solförmörkelsen. Oh. I morgon så blir det nämligen en hel solförmörkelse, och det här är inte speciellt vanligt, så att många är hypade för det här. Är det klart väder kommer vi se den bra, men vi ska vara försiktiga såklart, inte sitta och stirra rakt upp i solen. Spanien och där kring, där är det liksom väldigt hypat, för där kommer man se det perfekt då, om jag fattar det.
1: Jag fattar inte varför man inte får kolla om det blir solförmörkelse. Det får man inte kolla.
3: Men det är väl innan det händer då. Under själva förmörkelsen kan du väl titta upp. Men jag menar, man ska inte sitta upp och titta i solen där då. I två timmar. För att det börjar ju då redan 19.00. Och så efter några minuter kommer man märka då att det händer någonting. Runt 19.50, då är förmörkelsen som störst. Mellan 19.50 och 20.00 då. Och det hela är klart 20.52. Så avsett imorgon kväll, två timmar. Gå ut och sätt dig och titta lite försiktigt upp mot solen.
0: Okay. Är det en total solförmörkelse, kommer vi inte se ett skit? Eller hur mycket kommer det vara? Är det en partiell eller total? Jag vill ha ett svar.
3: Total.
0: Total.
4: Ja. Det är nu man saknar ett sånt här tv-program som till exempel Hike, där man lärde sig att göra en sån här manik som man kunde kolla på solförmörkelsen med.
0: Exakt. Men sen har vi väl en total solförmörkelse också i 4 månader. Det som kallas vintern, Linda. När kommer den i år då?
3: Ja, jag vet inte. Men nu koncentrerar vi oss på morgondagen. Det här är ju ändå lite spännande.
0: Ja, absolut. När vi ska se det hända.
1: Låt så att tragiken väntas.
0: Ja, verkligen. En total solförmörkelse imorgon. Vilken tid var det? Jag får skriva upp det här med läppstift på badrumsspegeln, tror jag.
3: Du kommer ju inte kunna orka sitta där ute i 2 timmar. Så till dig säger jag, 19.50 är du beredd. Och så tar du 10 minuter då, där du ser det hända.
1: Mm.

0: tv-serie på SVT. Det handlar om ett gammalt klibbigt lik. De rullar upp på en strand och sen händer en massa grejer. Vad är det jag suttit och tittat på, Hasse? Är det en succé det här?
1: Ja, jag tror det är Svärtan du pratar om, va?
0: Nej, det är Hotellromantik.
2: Ja, men du har pratat mycket om Svärtan, Jonas. Oh. Och min dotter säger att hon har sett 2 avsnitt. Hon tycker den är jättedålig och du säger att den är jättebra. Jag vet inte vem jag ska lita på här.
0: Det var väl märkligt att en 61-årig gubbe i livets slutskede inte tycker samma som en 16-årig blommande flicka på väg ut i livet. Det var väl konstigt att vi inte tycker samma. Det är jättekonstigt, Linda. Se Svärtan. Det är en blandning mellan Saltkråkan och Stranger Things. Det är en sjöjungfru som rullar upp på en badstrand i skärgården och så börjar hon döda folk. Det här är bra. Ja, det är riktigt bra.
2: Rimligt.
1: Ja, ja. Jag kliver in.
2: Vi har ju ett sommarvarv också. Hasse, kör.
1: Okej, jag kliver in med något som jag skulle vilja ha. Nämligen 506 130 kronor som du kan vinna på fredag.
3: Nästa fredag.
2: Ja. Nästa fredag vinner man. SMS ordet vin till 72104 så är du med och tävlar om pengarna. Alldeles strax så blir det också nöjesnytt och en ny Barbie-docka har sett livets ljus.
0: Ja, det är lite rörigt här. Vi är fortfarande på semester. God morgon. Det är Morgonrock. Du har inte tagit in fel kanal. Jo, det har du ju faktiskt.
4: Rockklassiker i sommar fortsätter.
5: 1, 2, 3, hoppas vi.
4: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna.

0: av Radioplay. Rockklassiker.
1: Och här är nyheterna. En misstänkt mördare har varit på rymmen och hittade sin lägenhet i Göteborgsområdet i morse. Onsdags förra veckan så klippte han sönder sin fotboja och har sedan dess varit försvunnen och efterlyst. Men tidigt i morse hittades han och återlämnades till kriminalvården. Han är dömd för att ha skjutit en 24-åring med flera skott i vad som beskrivs som en ren avrättning när han själv var 17 år och han dömdes då till 9 års fängelse. I Malmö där inträffade två knivdåd nära varandra igår kväll. Först hittades en man skadad på Serenadgatan och fördes till sjukhus. Misstänkt har knivskuren. Och enligt polisen är där en person gripen som nu utreds för mordförsök. Lite senare vid midnatt hittades en till man 200 meter från det första dådet. Också knivskuren har fört till sjukhus, men det finns ingenting som tyder på någon koppling mellan dåden. Och vi ska berätta att de svenska matpriserna kan stiga rejält i höst och det här beror på extremvärmen i Europa. 9 miljoner ton spannmål är redan förstörda i EU:s och Storbritannien enligt Europeiska handelsorganisationen Conseral. Skadorna i matproduktionen beräknas vara runt 20 miljarder kronor och det här gör att experter varnar för att matpriserna de kan chockhöjas framöver. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I landets södra delar har man ett goda solchanser idag över Svealand och Norrland. Mest stackmoln och över fjällkedjan en del regnskurar. I Norrlands inland blir det svalt från 11 grader och kommer man ut mot Norrlands kusten får man upp till 17. Södra delen av landet upp till 22.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Ett slags sommarprat fast mera ärligt, mera spontant och ingen sitter och läser innantill. Det är morgonrock. Alldeles strax, fröken Snusk, Linda, var det så?
5: Ja, hon ska släppa en ny låt tillsammans med en partiledare. Så det ska ni få reda på lite mer om hur låten går. Vad är det för text egentligen och när uppträder de?
4: Det här är AC/DC, alldeles strax senaste nytt om Oasis som nu sänker biljettpriserna till sin stora festival i Nebworth. Ja, vi gillar sånt som är gratis. Nu kör vi!

0: Shoot to Thrill, AC/DC, Nothing to Do But Breathe. Australia, Australia, we love ya!
1: Ja, Fröken Snusk känner ni ju till, alltså ja. Nya Fröken Snusk, ja, inte gamla Fröken Snusk, utan nya Fröken Snusk om jag har fattat
2: inte
1: det hela.
2: Inte lätt att hänga med, men okej.
0: Okay. Jättegamla Fröken Snusk, det var väl Anna Anka det va?
1: Ja, det kan det ha varit. Men hur som helst, nya Fröken Snusk då och Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson ska släppa en gemensam låt. Låten heter Så länge som mitt hjärta slår och producenten Rasmus Gossi, han säger att det är en mix då mellan epadunk och svensk folkmusik. Och den kommer att premiärspelas då imorgon på valmötet i Göteborg.
0: Mm. Det var ju hon som inte fick spela på Växjö stadsfestival därför att hon hade varit inblandad i politik. Men däremot så hade Eva Dahlgren som höll tal för ett Magdalena Andersson-anförande. Hon har varit med på Växjö stadsfestival. Ska det inte vara rättvist och lika i sånt där?
2: Livet är inte rättvist, så är det.
0: Den skriver jag upp, Hasse. Livet, den var jävla bra. Livet är inte rättvist.
2: Tack.
0: Jättebra.
1: Nu ska ni få höra lite textrader från den här nya låten då. Så länge som hjärtat slår, boom, boom, boom, så är vi gul och blå. Eller gimme, gimme, gimme.
2: Okay.
1: Där är några grejer vi kommer få höra.
0: Mm. Fast jag tycker mer om de här råa texterna när man skjuter folk, de här gangsterrap-texterna. Och då får man höra dem, det är P3 Sveriges Radio som kör dem va?
1: Ja, så kanske det. Men hur som helst, ett samarbete för Fröken Snusk och Jimmy Åkesson kan ju bli intressant att lyssna på den här nya låten.
2: Ja,
0: tveksamt. Oasis fick massor med kritik förra året. De var ute på en världsturné och de började med det som vi ibland kallar för dynamisk prissättning på biljetterna. Mm. Hasse Brontén, du som är gammal skattefuskare och polis. Vad är det för något?
2: Ja, men det är då man märker att intresset är stort. Då höjer man ju då, för att då tänker man, då höjer man pris för att få in ännu mer pengar. Man lurar oss helt enkelt, vi som vill gå på konsert.
0: Ju fler som in och söker biljetter, desto mer höjs priserna via en algoritm. Är det så, Niklas, du som sitter och höjer priserna på den här kanalen?
3: Ja, det är tyvärr så att när trycket är högt, då går priserna upp. Jättedumt.
2: Ja,
1: för jävligt tycker jag. Det är ju helt sinnessjukt.
0: Men det är ju det som är marknadskrafterna.
2: Det
0: ska
2: ni inte. Sätt ett pris.
3: Ja. Alltså har du en t-shirt på H&M eller Gina Tricot eller whatever. Om det är fler som går in i butiken samma dag, inte fan går den upp 10 kronor för varje gång någon köper den.
0: Om H&M säljer en t-shirt och den säljer slut, då kan du sätta din morsas peruk på att de höjer priset till nästa inköpstillfälle.
3: Nej.
1: Marknadsmannen! Du har aldrig handlat på H&M, det märker jag. Nej, det där är skit alltså. Och med hotell och sånt där också. När folk börjar ska boka in sig på hotell och så, för det är någon konsert i stan. Är det kostar ett hotellrum 20 000 helt plötsligt.
0: Ja. Men så länge någon betalar det, kommer ju det priset att gälla, Linda.
1: Jag tycker det är dåligt och det är skitdåligt mot konsumenten. Det är fult.
0: Jag ber om ursäkt. Det som är dåligt och jobbigt vill ni inte höra.
2: Du brukar säga, ska inte en vanlig arbetargrabb först kunna köpa en konsertbiljett och gå och kolla på en konsert?
0: Har jag sagt det?
2: Du har sagt det. Skulle kunna säga det. Ja.
0: Ska inte en vanlig arbetargrabb kunna gå på en rockkonsert längre, Linda? Nu halverar Oasis medianpriset för sin förra turné. Nu halverar de det och säljer biljetter alltså till halva priset mot förra året. På en konsert, stora Nebworth, där Oasis ska lida. Nu hyllas de unisont av brittisk media. Oasis.
3: Bra!

0: här är Morgonrock. Vi kör mellan 5.30 och 9 varje morgon. Och så har vi en riktigt vild, galen humorpodd också som är dödscrazy. Allt vi inte får skoja om i radion skojar vi om i våran podd. Och den här veckan handlar bland annat om ett akut sjukhusbesök, lite kriminalitet och en rejäl fylla på semestern. Vi pratar inte om sånt i radion, men i podden Inaktuellt, där pratar vi nästan bara om sånt faktiskt. Testa den, Inaktuellt på Podplay.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes, Netflix har genomfört en udda PR-kampanj i Los Angeles där de stängde in en snubbe i en reklamskylt där han då skulle spendera 3 dygn på cirka 7 kvadratmeter. Det hela var ju, visade sig sedan då vara en reklamkampanj för Netflix nya övernaturliga thriller som heter The Last House som hade premiär i fredag. Så vi lyssnar lite på trailern här.
3: I think we're trapped in here.
4: Going on.
3: I don't know. But we are safe. We are in our home.
4: Oh my God.
3: It's not just us. The whole world.
2: Ja, precis. Det visar sig att familjen då upptäcker att de är instängda i sitt eget hus och måste försöka överleva så gott de kan utan kontakt från omvärlden. Då. De kommer helt enkelt inte ut. Och därav den här reklamkampanjen som fick väldigt mycket uppmärksamhet.
0: Ah. Fan, vad skönt att hålla på att säga. Slippa den här ruttna världen med våld, krig, död och allt möjligt och miljöförstöring. Bara vara instängd i sitt eget hus. Slippa gå ut, Linda. Det är ju min dröm.
2: Men jo, men jag tänker mat och grejer.
0: Fodora. Det kommer någon glad pakistanier på mopp och lämna pizza.
2: Ja, men jag tänker även den här reklamkampanjen då. Alltså man kunde ju då se den här snubben gå omkring där inne i 3 dagar. Men några toalettbesök gick inte att se. Så, men den fick mycket uppmärksamhet i alla fall. Så det var ju roligt. Och filmen får man ju se nu då.
0: Vad hette filmen?
2: Den hette The Last House. Den svenska deckarsuccén Män som hatar kvinnor kommer vi ihåg av Stig Larsson har av New York Times utsett till en av de bästa deckarromanerna utgivna på 2000-talet. Boken hamnar på 4:e plats på den lista med 50 böcker då som tidningen har publicerat. Toppar listan det gör Gillian Flynns Gone Girl. Men det är ju fint betyg får man säga. Ja, 4:e plats. Och det är ju en fantastisk bok också.
0: Det är gåvan som fortsätter att ge. Den är ju, den är 20 år gammal den här boken ju.
2: Ja. Men den är ju superbra det får man säga. Jag var helt tagen av den när den kom.
0: Ja.
2: Ja, sångerskan Whitney Houston blir Barbie-docka i en ny lansering från Mattel, då leksakstillverkaren. Dockan har utformats efter hur hon såg ut i låten I Wanna Dance With Somebody från 1987, den här videon där hon har det stora håret och lila klänning och är så snygg.
5: Ja, det hade inte varit bra om hon var helt nedcrackad där när hon var som sämst.
0: Nej. Hur menar du då alltså?
2: Men jag tänker också, för vem är den här dockan? Det är ju inte för de små barnen som ska leka med den. Det är ju för oss tanter i 50-årsåldern som bara tyckte Whitney Houston var snyggaste som gick på jorden vid det tillfället.
6: Linda, finns en hel del gubbar i min ålder som köper dockor också.
2: Som vill ha en liten docka,
5: ja. Det är upplösbara
6: grejer.
2: Till sist då. ZZ Top ställde in sin spelning på Hollywood Bowl i förra veckan. Och enligt bandet berodde det på oöverstigliga hinder. Oj. Och det är den enda förklaringen som vi har fått.
0: Ja, vad är det? Liksom, ta is från spricker skägggubben också.
5: Bra anledning. Oöverstigligt.
0: Vi har oöverstigliga hinder i våra löneförhandlingar här på Rockklassiker. Men vi tackar Linda Fyrebo och så lirar vi lite ZZ Top som alltså ställde in turnén på grund av oöverstigliga hinder. Jo, jag tackar, ja. Rockklassiker. Rockklassiker.

0: Tush! CC Top. Tush, fritt översatt. Rumpa, röv, arsle, va?
1: Ja.
0: Looking for some tush, jag söker kärlek ute på byn. Mm. Vem har inte gjort det i sommar? Hasse Brontén, vilken morgon du gör. Hasses lista idag om språk var jättekul.
1: Ja, men bra, enkla språk. Imorgon tänkte jag eventuellt prata om svåra språk.
2: Jaha.
1: Okay. Jag vänder på det lite.
2: Finska kanske?
0: Kroppsspråket.
1: Finska. Ja,
0: finska är ett jäkla...
1: Det är ett språk.
0: Farsan sa det, det är inget språk, det är ett läte, Finland.
1: Ja, men lite.
0: Farsan sa danska, det är inget språk, det är en halssjukdom, sa farsan. Man tog i farsan. Mm. Skit i min pappa, ni tjatar om honom. Emma, du håller på med sociala medier. Om jag vill följa oss på Instagram, vad är det man följer då?
3: Rockklassiker.
0: Eller?
4: Jaha. Ja, jag pekade på din mick där. Ja. Du hade ingen mikrofon på, så jag var tvungen att peka. Ja.
0: Programmet hade gått så bra tills vår gäst Emma skulle vara med. Då faller det direkt. Nu om en stund är Nicke Borg... Tack för att du kom hit, Emma. Nicke Borg är här om en stund. Han har med sig rockåret. Året är 1972. Vi ska få höra Black Knight med Deep Purple om ungefär 50 minuter. Med en bra story runt det också. Linda, vad tar vi med oss hem idag? Det är ju solförmörkelse ikväll.
2: Det är imorgon kväll, så att du kan lugna dig med det. Mm. Nej, men vad tar vi med oss hem? Vi tar med oss hem att vi har haft det väldigt roligt och att det blir roligt imorgon igen. Och att man resten av dagen ska fortsätta lyssna, för att man har chansen att vinna festivalpass till Göteborg Brinner den 22 augusti. Så klockan 11 idag och klockan 15 så har du chansen att vinna både hotell och festivalpass.
5: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music. We just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: klassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar med att minst 9 personer dött i Ukraina efter nya ryska attacker under natten. Ett stort antal personer skadade i flera städer, bland annat huvudstaden Kiev. Bostäder, bilar och infrastruktur är också skadade i attackerna. I 06 i morse så meddelar man att flyglarmet var över. I morse hittade polisen en mördare som varit på rymmen i över en vecka. Han hittade sin lägenhet i Göteborgsområdet. Mannen är dömd som 17-åring för att ha mördat en 24-åring. Mordet beskrevs som en ren avrättning. Förra veckan klippte han av sin fotboja och var sedan försvunnen, men nu är han alltså gripen igen och återförd till kriminalvården. Och så kan vi berätta att en sjuksköterska som redan är dömd för 10 mord på patienter i Tyskland nu utreds för ytterligare 121 misstänkta mord. Förra året dömdes mannen till livstidsfängelse och ska ge ett stora doser lugnande till svårt sjuka patienter. Motivet var inte att lindra lidande utan att underlätta sin egen arbetsbörda. Sporten var att Sverige har tagit historiskt EM-brons med Viktor Petersson som är första svensk någonsin att ta mästerskapsmedalj i kula utomhus. Den landade på 20,86 meter. Overkligt, säger han själv och säger att det kommit någon tår. FIFA-bossen Infantino får nytt stöd av USAs president. Tidigare har bland annat New York Post skrivit att Trump skulle ta avstånd från FIFAs president. Men nu skriver han tvärtom i sociala medier att Infantino är fantastisk och det skulle vara ett fruktansvärt misstag att ens överväga att översätta honom. Sport och nyheter, jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I landets södra delar har man rätt goda solchanser idag över Svealand och Norrland. Mest stackmoln och över fjällkedjan en del regnskurar. I Norrlands inland blir det svalt från 11 grader och kommer man ut mot Norrlandskusten får man upp till 17. Södra delen av landet upp till 22.
3: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock.

God förmiddag och tack Morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka imorgon bitti igen. Men nu ska jag, Nicky Borg, ta hand om dig och ge dig 100% rock på jobbet hela dagen. Extra viktigt när man är tillbaks på jobbet efter en förhoppningsvis lång och härlig och skön semester. Här har du Nirvana, Smells Like Teen Spirit. God förmiddag.

1994 så skedde det första e-handelsköpet med en online-kryptering till en privatperson. Det genomfördes av amerikanske Phil Brandenburg i Philadelphia. Han köpte en Sting CD-skiva genom nättjänsten Netmarket. Och det får mig att tänka på en grej som jag läste om här om dagen. På Amazon kan du i princip köpa precis vad som helst snart. Som sagt, det finns väl inget som du inte kan köpa via Amazon. Men man ska vara väldigt uppmärksam och försiktig när man köper saker och ting som man stoppar i sig, till exempel vitaminer eller kosttillskott eller allt vad det nu heter, och kanske andra skönhetsprodukter som man använder på sig, du förstår, stoppar i sig eller använder på sin kropp, för det är extremt mycket fake-produkter och jag behöver inte gå in på vad de görs någonstans, men etiketterna är identiska med originalen då, där det är helt omöjligt att urskilja, och sen blir det då en mellanhand emellan, så att du vet inte riktigt var ifrån du faktiskt beställer. Det var någon som hade gjort ett stort test och framförallt när det handlar om vitaminer. Och det var inte vitaminer i de där kapslarna, kan jag säga, och det var rent av farliga ämnen. Så att ska man köpa till exempel någonting som man stoppar i sig, så tycker jag att man ska gå och handla det över disk. Då vet du ju exakt vad du får, om inte annat köpa det på varumärkets egna hemsida, inte via en sån här jätte som Amazon.

Holy Diver, Dio på rock klassiker, där vi denna vecka tävlar ut flera biljetter till Göteborg Brinner 22 augusti. Det är Frihamnen i Göteborg såklart. In Flames stora festival. De blir tillsammans med Dark Tranquility, Raised Fist, Avatar med flera. Du vinner hotellövernattning och festivalpass för två personer om du är med och tävlar. Klockan 11:15. Det är då du ska ringa till studion för att få ett quiz, svara rätt på det, och du har chans till den stora finalen på fredag. Det är då du kan kamma hem det här paketet med biljetter och hotellövernattning. Men svarar du rätt så får du också en rockklassiker t-shirt. Vi tävlar klockan 11 hos mig här då. Det är då du ska ringa till studion. Göteborg Brinner festivalpass står på spel alltså i rockklassikers sommar.

0: Nice Guy, Alice Cooper här på Rockklassiker. Och vi stannar kvar i lite äldre låtar. Det är snart dags för rockåret och då ska vi bege oss till 1970. Jag har laddat med bland annat Black Knight med Deep Purple. Ska prata mer om dem, den låten, och även om Glenn Hughes då som tänker pensionera sig. Så häng kvar för rockåret, men först ska vi lyssna till vädret. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: I landets södra delar har man rätt goda solchanser idag. Över Svealand och Norrland. Mest stackmoln och över fjällkedjan en del regnskurar. I Norrlands inland blir det svalt från 11 grader. Och kommer man ut mot Norrlandskusten får man upp till 17. Södra delen av landet upp till 22.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
4: Smsa vinn till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
4: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21.

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went after.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, det har blivit dags för rockåret, programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser, men framförallt musik. Och nu ska vi till 1970. Glenn Hughes har meddelat att han tänker pensionera sig. Först ska han göra en operation och sen är det dags att sluta turnera. Det får man ändå ge honom lång och trogen tjänst. Borde få en medalj för detta. Glenn Hughes som fyller 75 här nu i augusti. Du hör honom i veckans avsnitt av Minnesluckan där han bland annat berättar om att Ian Haugland lärde honom ord som gubbhora och sånt där. Det är viktiga ord att lära sig på svenska. Hans initialer GH som han hade som backdrop. Det tyckte Ian var roligt. Det skulle stå för gubbhora istället. Ja, det där är Ian Haugland humor. Glenn Hughes hoppade med Deep Purple 1973. Men som sagt, rockåret är 1970 och då släppte de Deep Purple in Rock. Och då var inte Glenn Hughes med. Här har du Black Knight, Dora. Först ut i rockåret idag som alltså är 1970.

färg. I alla fall så började Sveriges Radio TV sända i färg över hela Sverige. Men The Beatles splittades detta år, så det var både roligt och tråkigt. Derek and the Dominos, Leila fick du innan Free. Och först ut Deep Purple, Black Knight. Fantastisk låt ifrån deras Deep Purple in Rock. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka igen klockan 10. Men nu har man skulle få YouTube, Metallica och Frank Zappa bland annat. Så häng kvar.

0: watch me now. I'm going down. And my name is Bob.
1: För en person som älskar rymden och astronomi, Dora, så är det ju spännande nu. Imorgon sker den här solförmörkelsen som alla pratar om nu. Du kan läsa om det lite överallt. Efter klockan 7 så kommer solen att börja skymma stå ut av månen. Men i Sverige tror jag det bara blir 80% ungefär. Ska man få en total solförmörkelse så måste man bege sig till norra Spanien. Men strax innan klockan 8 så ska det vara, så ska solen skymmas nästan helt då. Det krävs ju att det är klart väder såklart. Och att vi är på en plats då du kan se solnedgången. Men sen är det även ett meteorregn senare på natten, så att det är häftiga himla event imorgon kväll alltså. Nu vet du vad du ska göra lillördag kvällen.

0: Biljetter till Göteborg brinner 22 augusti. Frihamnen i Göteborg såklart, för att se bland annat In Flames. Och inte bara det, få en hotellövernattning också. Det är för två personer såklart det här gäller den här tävlingen. Då ska du vara med och tävla nu klockan 11. Vi tävlar 11:15, men snart är det alltså dags den första gången idag. Då ringer du ut studien i alla fall och får ett quiz. Svara rätt på det och du har chans till finalen på fredag. Men svarar du rätt så får du också en rockklassiker t-shirt utav mig idag. Så ring till studion klockan 11 för att vara med och tävla om platsen till Göteborg brinner.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag går ner på alla fyra och tackar alla lyssnare för en fenomenal morgon. På tredje morgon, då är det onsdag.
3: Yes, och då blir det Metallica morgon med anledning av att Black Album fyller 35 år. Dessutom så blir det Skrollfabriken med Hasse.
4: Ja, jag letar ju efter roliga sägningar som folk skriver ute på nätet på de sociala medierna. Här har vi till exempel någon som ställer en fråga. Är det okej att dricka ett glas vin en tisdagskväll om man nu känner att veckan varit allt för lång och jobbig?
3: Ja, absolut.
2: Ta det på måndag. Häng med oss varje morgon från 5:30. Och är det så att du missar någonting i showen så kan du alltid höra på oss i efterhand i podden Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Rockklassikers festival och konsert sommar fortsätter med festivalpass och hotellövernattning till Göteborg brinner 22 augusti, Frihamnen i Götlabold då såklart. Nu kan du ringa studion på 020 410 410 för att vara med och tävla och ha chans till finalplats på fredag då. Det gäller att svara rätt på quizet du får utav mig. Då har du chans till detta. Men svara rätt så får du också en rockklassiker t-shirt utav mig idag. Så ring nu till studion för att vara med och tävla om biljetter till Göteborg brinner.

0: Guns N' Roses, You Could Be Mine här på Rockklassiker där vi tävlar om festivalpass och hotellövernattning i Göteborg. Till Göteborg brinner Dora, det är In Flames med flera som spelar där. Du ringer till studion klockan 11:15 och nu har klockan slagit 11 och först att ringa in har jag med mig Tommy ifrån Stockholm. Hur är läget, Tommy?
1: Ja, det är bara bra här. Det är inte snart lunch, vet du, så det är på topp.
0: Då förutsätter jag att du är tillbaka på jobbet efter en semester.
1: Nej, jag har inte haft semester än.
0: Inte haft semester? Ska du ha en sen semester då eller?
1: Ja, det blir sen semester i höst blir det.
0: Ja, jag tänkte väl det, herregud alltså.
1: Då blir det.
0: Men du kan få åka till Göteborg i alla fall den 22 augusti. Om du svarar rätt på de här quizfrågorna, då har du en chans till finalen då på fredag. Så jag tänker så här, vi kör igång direkt.
1: Kör på, man.
0: Vad heter en av Göteborgs kändaste gator? Är det 1. Ströget, 2. Allén eller 3. Avenyn?
1: Avenyn.
0: Avenyn, såklart. Ja. Bra där, Tommy. Vi fortsätter. Mm. I Göteborg fanns en riktigt bra rockklubb som hette Sticky Fingers, som betyder typ klåfingrig. Men vilket rockband förknippar man med detta ord? Är det 1. Rolling Stones, 2. The Beatles eller 3. Queen?
1: Rolling Stones.
0: Rolling Stones och albumet Sticky Fingers. Bra, en kvar. Nu gäller det att svara rätt på den här. Den borde du sätta.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Vad skojar man om att alla heter i Göteborg? Är 1. Bengt, 2. Glenn eller 3. Kent?
1: Glenn, såklart.
0: Alla heter Glenn i Göteborg och du svarade alla rätt, Tommy.
1: Yeah!
0: Du får en t-shirt av mig idag och så har du alltså chans till finalen på fredag. Är det du som blir uppringd så får du tävla mot en annan vinnare hos Janne Innanfors på fredag eftermiddag.
1: Kanon!
0: Stort lycka till och ha en fortsatt fin sommar och en fin semester sen när det är dags då, Tommy.
1: Ja, men tackar och bockar.
0: Tack, hej.
1: Tack, hej.

Queen, A Kind of Magic på rockklassiker. Och Marie, kan det bli på fredag igen? Då har vi två glada finalister som ska göra upp om festivalpass och hotellövernattning till Göteborg Brinner 22 augusti. En av dem kan bli Tommy då från Stockholm som svarar rätt på quizet alldeles nyss. Då har man chans till finalen på fredag. Göteborg Brinner alltså 22 augusti, det är det vi tävlar om denna vecka. Jag och Janne Innanfors, och nästa tillfälle är alltså klockan 3 hos Janne. Då kan du ringa studien igen för att vara med och tävla. Men nu är närmast språkklassiker, ska du få Iggy Pop, Beck och Kiss bland annat. Så häng kvar.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Stort tack till alla som besökte Tribute to Rock i helgen. Rockklassikers Tribute-turné fortsätter genom Sverige. Nu till helgen så besöker vi Göteborg 14-15 augusti. Alltså 2 dagar av Tribute-band, fri entré och massvis med gott att äta och dricka på området. Så missa inte Rockklassikers Tribute to Rock när vi besöker Göteborg nu till helgen.

0: Peter dök ner igår, rockklassiker, kryssningen, våran årliga kryssning är på gång. Vi har satt ett datum och vi har bokat en båt. Det är den 13 till 14 november. Det är Viking Line Glory som vi ska kryssa med. Så du kan redan nu gå in på Viking Line eller rockklassiker.se, så kan du följa länken där. Och boka din hyttplats, för det är ju som vanligt, de här hyttplatserna kommer ju ta slut långt innan det är dags att åka iväg. Mer om det senare alltså, men 13 till 14 november kan du boka i kalendern. Då är det dags för rockklassikerkryssning igen.
1: Rockklassiker sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg Brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar.
2: Det här är Rockklassiker.

Jag blir alltid lika glad när man lyssnar på samtalen varannan fredag så här under sommaren. När någon vinner över en halv miljon. Det sker ju varannan vecka som sagt hela sommaren. Det är rockklassikers sommarvalv jag pratar om såklart. Det är mycket pengar. Det kan göra en rejäl skillnad var du än befinner dig i livet, vad du har för planer och så vidare. Nu är det återigen då över en halv miljon, det har du säkert koll på, men det är den exakta summan du måste kunna nämna om det är du som blir uppringd då. Nu är det nästa fredag, inte nu på fredag alltså, som vi ska ringa ett samtal. Är det till dig vi ringer, då säger du summan 506 130 kronor. Så skicka sms:et redan nu till 72104, du skriver vin, det kostar 19 kronor och så måste du vara 18 eller över för att vara med och tävla i sommarvalvet här på Rockklassiker.

0: Rock and roll, Led Zeppelin och morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Ja, de är tillbaka igen imorgon bitti till att börja med. Men de pratade i morse om att det är högt tryck på vårdcentralerna under sommaren. En grej som uppenbarligen då verkar som att många söker hjälp för är insekter i örongången. Alltså, och det får mig att tänka på när jag var barn, liten. Då skrämde mina föräldrar, eller vet fan, sen vilka det var mer. Men jag har ett väldigt starkt minne av det här, att man skulle vara otroligt försiktig med tveskattar. För de kröp in i öronen då. Och så letade de sig där in i hjärnan och byggde bo. Ett helt tveskärtsbo inne i hjärnan. Och fy fasen, det var jag livrädd för. Jag såg tveskärtar då, att de skulle krypa in i örat och bygga bo. Undrar om de verkligen gör det eller inte. Men det verkar ju vara som att folk söker hjälp för just detta. Insekter i örat.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

ZZ Top har behövt ställa in några av sina första spelningar på deras 50-årsjubileumsturné, bland annat gigget på Hollywood Bowl häromdagen, på grund av att Frank Beard har fått lunginflammation. Det kom ganska hastigt, uppenbarligen. Cheap Trick gör lite små intima spelningar istället då, för de har ju blivit utan gig också. Hoppas att han repar sig så de kan fortsätta turnera ZZ Top alltså. Det är inte lätt med de här gamla gubbbanden alltså. Vi får vara glada så länge de finns här faktiskt, om jag ska vara.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: 80-talsrocken är odödlig. Det är så här äkta musik man växte upp med.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Grym rock som alltid håller.
0: Rockklass

0: kräftpremiär i helgen och nu så börjar man ha kräftskivor under hela augusti. Jag snackade om detta igår, jag älskar kräftor mycket på grund av att min farfar var en riktig kräftfiskare. Jag kollade bak i min mail-inkorg och började skratta ganska mycket. Jag har kräfttips från dig som lyssnar på rockklassiker ända från 2020. Så det verkar ju vara så, även om mitt minne sviker ibland, att jag frågar det varje år. Var kan man köpa bra kräftor? Så här, för i mataffären är de ju både dyra och inte speciellt roliga. Och ja, jag har ju väldigt många mejl om just detta, men de har några år på nacken de här mejlen. Så att jag frågade igen då, du som lyssnar på rockklassiker. Var kan man köpa riktigt bra insjökräftor då runt om i Stockholmsområdet? För jag tänkte ha en kräftskiva nu till helgen, eller i alla fall helgen efter det.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye. Ja,
5: det är Karin Boye. Ja.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Ja. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

Klockan är strax efter ett. Du lyssnar på rockklassiker. Nicke Borg heter jag, min podd och radiokollega Janne Innanfors. Honom hör du efter klockan två. Ja visst, Janne är ny på eftermiddagarna här på rockklassiker sen förra veckan, men knappast ny generellt. Och som sagt,

Missa inte att det ligger 506 130 kronor i sommarvalvet här på Rock Klassiker. Skicka sms redan nu så du har det gjort. Och inte glömmer det sen nästa vecka, för det är nästa fredag och pengarna ska tävlas ut. Det är då du ska svara i telefonen om det ringer. Vinn till 72 104, kostar 19 spänn. Du måste vara 18 för att vara med och tävla. Och summan då, 506 130 kronor.

Rockklassikers konsert och festivalsommar fortsätter. Vi tävlar två gånger om dagen, klockan 11 och 15. Och 15 är det dags nu igen. Dora, du har chans att vinna biljetter. Två stycken festivalpass och hotellövernattning i Göteborg för att se In Flames med flera under Göteborg brinner i Frihamnen den 22 augusti. Alltså, det ringer till studion på 020-410-410 för att vara med och tävla. Då får du ett quiz. Svara rätt på det och du har chans till finalen på fredag. Men svara rätt så får du också en rockklassiker t-shirt. Så nästa tillfälle, som sagt, att tävla om biljetter till Göteborg brinner blir klockan 3 hos Janne Innanfors i eftermiddag. Så skulle jag säga.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Grym musik som alltid håller. Man blir bara så jävla glad.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: sluter man ögonen så kan man känna in, se framför sig hur bra det var där på Tre Arena. Om du var där då, det vill säga. Men jag är otroligt imponerad över det här, den här spelningen. Linkin Park med nya sångerskan Emily Armstrong då. Tidigt här under sommaren, eller sen våren minsann. In the end i alla fall, på rockklassiker Linkin Park. Sista låten jag spelar för dig idag. Nu är det dags för Janina för att ta hand om dig ända fram till klockan 7 i kväll. Och vi hörs igen imorgon, direkt efter morgonrock, förmiddagar här på rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar er nu en fortsatt fin tisdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker sommar fortsätter. 1, 2, 3, vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Det här

0: Mass 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade.

som är i alla fall med i den filmen. Jag tänkte prata lite mer om den så att du får lite tips inför helgen. Dessutom så kommer du höra när Kurt Cobain får svara på frågan om man kan köpa lycka. Och så var jag hos frisören idag också för den delen. Då fick jag en påse på huvudet. Det kan knappast vara speciellt positivt, tänker jag. Men det och mycket annat såklart. Vi ska snacka solförmörkelsen som väntas imorgon. Och dessutom en del grejer inom sporten där, bland annat. Första svensk någonsin att ta mästerskapsmedalj i kula utomhus. Men nu, Green Day, du hör Holiday i bakgrunden. Det här är Rockklassiker på eftermiddag.

0: med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med den här tisdag eftermiddagen. Och du vet väl om att vi fortsätter med rockklassiker sommar. Och därför tävlar vi ut under den här veckan. Klockan 11 och klockan 15 så har du chansen att vinna Göteborg Brinner-paket. Det här är alltså till den 22 augusti i Göteborg. Där det är band som Raised Fist, Dark Tranquillity, Avatar och In Flames kommer att lira. Och så får du dessutom då hotellövernattning i Göteborg och får dessutom träffa bandet In Flames, en meet and greet. Så vill du ta med en polare och vara med under det här, var med och lyssna då klockan 11 och klockan 15 nu nästa chans, alltså om dryga 40 minuter. Här närmast däremot, då ska du föra när Kurt Cobain svarar på frågan om man kan köpa lycka, och så kommer jag spela Ram Jam och Guns N' Roses också.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Det här är Rockklassiker.

0: Party varje dag med Kiss. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Jag hoppas du har en riktigt gjuten tisdag eftermiddag så här långt. Det är alltså den 11 augusti idag. Och jag tänkte att vi skulle lyssna in ett gammalt klipp från 1993 med ingen mindre än sångaren i Nirvana, nämligen Kurt Cobain. Det är Rika M heter tjejen som gjorde en ganska känd intervju med Kurt Cobain i Seattle, för att det var en intervju som handlade mycket om allt annat än så att säga Nirvana och så vidare. Bland annat så frågade hon om man kunde köpa lycka, och jag gillar ändå Kurt Cobains svar. Han sa så här:
1: Yeah, you can't buy happiness. I mean, that made me happy for a little while. But I mean, I was just probably almost just as happy with, you know, fine. I don't know. I look back on going to secondhand stores and stuff like that and finding a little treasure like that, and that actually meant more to me, because it was more of a stab in the dark in a way, you know, because you didn't know if you're going to be able to afford it, and you don't know what you're really looking for, and when you find it, it's more special to you, rather than, you know, having $1,000 and going into a store like that and just buying the whole store, you know. It's not as special.
0: Nej, det var större att gå in i en second hand butik och hitta ett riktigt kap när man inte hade så mycket pengar. Klokt sagt ändå, när Kurt Cobain i Nirvana alltså. Du, vi fortsätter den här tisdags eftermiddagen med Bon Jovi. Här har du Runaway i rockklassiker.

0: Jan, innan fortsätter jag, du hörde Volbeat med Fori i vikt, som den ju heter. Finns ju faktiskt en engelsk version av den här också till den internationella marknaden då, så att säga. The Bliss heter den låten, och den finns på deluxeutgåvan av plattan. Och ja, den är väl inte lika bra, jag tycker inte det. Det originalet är bäst, det brukar oftast vara så. Om lite stund, då ska vi se om du får se, inte dansk rock, men svensk sådan, och särskilt från Göteborg, för den 22 augusti i Göteborg, då är det dags för Göteborg brinner, och strax ska vi tävla ut lite festivalpass till det. Då kommer också höra Iggy Pop och Europe här i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag går ner på alla fyra och tackar alla lyssnare för en fenomenal morgon. På tredje morgon, då är det onsdag.
3: Yes, och då blir det Metallica morgon med anledning av att Black Album fyller 35 år. Dessutom så blir det Scrollfabriken med Hasse.
4: Ja, jag letar ju efter roliga sägningar som folk skriver ute på nätet, på de sociala medierna. Här har vi till exempel någon som ställer en fråga. Är det okej att dricka ett glas vitt en tisdagskväll om man nu känner att veckan varit allt för lång och jobbig?
3: Ja, absolut.
2: Ta det på måndagen. Häng med oss varje morgon från 5.30, och är det så att du missar någonting i showen så kan du alltid höra på oss i efterhand i podden Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

dödskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50

0: band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Tillbaka.
2: Go ahead, rock my world.
0: Tillbaka till rocken. Det bästa från 70-

Tre minuter över tre är klockan. Du lyssnar på rockklassiker. Janne Innanfors med dig här. Och nu är det dags att tävla ut ett paket till Göteborg Brinner. Det är med hotellövernattning i Göteborg samt att du får träffa bandet In Flames också. Så ring in nu om du vill vara med i vårt sommarquiz. Tre rätta svar på tre frågor gör att du vinner en rockklassiker tisha och kan kvalificera dig för fredagens final. Så ring in 020 410 410 för chansen alltså att få se bland annat Dark Tranquility, Race Fist, Avatar, In Flames med mera. 020 410 410.

0: bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och nu ska vi tävla i rockklassiker sommar. Det är alltså där man kan vinna ett helt paket för att bland annat få se Göteborg brinner för två personer i Göteborg den 22 augusti. Ett sommarquiz blir det. Tre lätta frågor. Har alla tre rätta svaren så får du en t-shirt och kan kvalificera dig till föreningsfinal. Och jag med mig nu här, Mattias Lilja från Kramfors. Du hörde att det var länge sedan du såg In Flames. Vad kommer du ihåg från den spelningen då?
1: Ja, du, det är inte mycket om jag ska säga. Det var rätt dimmigt.
0: Det brukar bli så, men man brukar väl komma ihåg om det var bra eller inte i alla fall.
1: Ja, så är det faktiskt.
0: Ja, jag har tre frågor här, så får vi se om du klarar av dem då. Är du redo så kör jag igång första frågan.
1: Jag är redo.
0: Det är faktiskt en ja och nej fråga, så vi börjar lite enkelt. Finns det spårvagnar i Göteborg?
1: Ja.
0: Det stämmer. Fråga två. Då handlar det om att jag vill veta vilket land ett av banden som spelar på festivalen är från. Och då är det Avatar. Vilket land är de från?
1: Fuck. Där sprack det nog.
0: Ja, men tänk på att det är Göteborg.
1: Ja, det är svenskt.
0: Jajamän! De är från Mölndal, vet du. Så att det är lite söder om Göteborg där. Men det räknas som svenskt i alla fall. Sista frågan. Kan vara lite klurig. Vad heter In Flames maskot?
1: Ja. Det är den jävla trekantskallen. Vad fan heter han? Jag går fan bet.
0: Nej.
1: Jo, jag går fan bet.
0: Attans. Ingen gissning eller något sånt heller?
1: Jag vet inte, det står helt jävla still.
0: The gesture head eller gesture funkar också.
1: Det är klart. Det är såklart.
0: Ingen tur idag, men det är bara att fortsätta. Vi håller på hela veckan, vet du, Mattias.
1: Vi gnuggar vidare.
0: Jajamän. Tack för att lyssna på Rockklassiker. Och fortsatt bra dag.
1: Tack detsamma, hej!
0: Ja, lite halvsvårt här kanske. Men imorgon ny chans alltså. Klockan 11 och klockan 15 är det som gäller. Det är då chansen när vi tävlar ut superpaket till alltså Göteborg brinner.

0: Att helt rätt. Hit till rockklassiker, Jan Innanfors med dig. Och just nu så pågår ju friidrotts-EM i Birmingham. Daniel Ståhl är nu klar för EM-finalen i diskus imorgon. Kvalet var alltså idag. Och han tänker tydligen på en viss Ozzy Osbourne. Nu ska föra mer från honom om en liten stund, vad han sa efter att ha blivit klar för EM-finalen i diskus. Då blir det också lite Mötz Crüe och Queen med Another One Bites the Dust här i rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: 5 minuter över 3:30 är klockan. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Och just nu så pågår ju friidrotts-EM 2026 i Birmingham. Och där är ju bland annat Daniel Ståhl som har kastat över 70 meter fler än 20 gånger i karriären. En nivå som bara fåtal diskuskastare i historien varit i närheten av. Nu börjar jakten då på ännu ett EM-guld. Gick så här, så där i kvalet får man väl säga. Första kastet var det enda som godkändes. Andra och tredje var nämligen övertramp. Och första kastet låg på 63,95 meter. Det var det enda som blev godkänt. Så totalt blev det en femte plats för Daniel Ståhl i kvalet. Men han verkar mest gå runt och fundera på Ozzy Osbourne verkar som, lyssnar här på intervjun efteråt.
1: Men är du som vanligt positiv, glad, skojar med de flesta, så att du verkar lugn och avslappnad. Finns det någonting runt omkring här som du tänker extra på?
2: Nej, det är bara Ozzy Osbourne jag tänker på. Annars är det liksom bara soft.
1: Jag med. Ska du gå hälsa på barndomshemmet eller kolla på museet eller något sånt?
2: Nej, jag hinner inte göra det. Nu ska det är fokus på det här, och sen så tror jag inte jag hinner riktigt efter EM-finalen heller. Men det är kungligt att vara här i Black Sabbath, Ozzy Osbourne Town.
1: Ladda med lite Crazy Train istället.
2: Ja, exakt. Eller Bark at the Moon.
0: Ja, självklart kan man ju inte neka Daniel Ståhl en låt när han ber om det. Så vi sätter väl på den här på rockklassiker. Ozzy Osbourne alltså. Bark at the Moon. Finalen i diskus. Det är imorgon.

0: Matthew Crew här, idrottsklassiker. Janne innanförs med den här tisdag eftermiddagen. Och om en liten stund jag ska prata om det jag upplevde i förmiddags. Jag var nämligen hos min frisörska, men hemma hos min frisörska idag, eftersom hon var sjuk från jobbet så att säga. Och jag fick en påse på huvudet. Normalt kanske man har plast eller något sånt när jag bleker det, men nu blev det en riktig sopsäck över huvudet, så att det såg lite speciellt ut. Men det där är ju ett yrke där man får höra en hel del roliga grejer. Och jag fick höra en grej återberättad för mig som handlar om en viss maträtt som man tydligen inte ska kunna göra då utan vissa bestick. Det lät väldigt konstigt. Jag ska berätta här om en liten stund. Då kommer också få Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine, Be Ram Jam och Iron Maidens Fear of the Dark.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, rent generellt blir det en hel del blåsigt i de väder idag, men i söder en hel del sol. I Svealand och Norrland däremot, där breder det sig ut stark moln. Och temperaturen i norra Sverige kommer ligga mellan 11 och 15 grader. I södra och mellersta Sverige kommer temperaturen ligga kväll på mellan 15 och 20 grader.
2: Rockklassiker i sommar fortsätter.
3: 1, 2, 3,
2: vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Tillbaka.
2: Let's get back to it.
0: Till rocken. Let's get down to it. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Det här är Rockklassiker.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams, you're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Ja, men lite stund här i Rockklassiker. Då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Det är alltså där då chansen att vinna ett Rockklassiker sommarpaket om du sätter tre intron i rad. Men det är först lite senare alltså. Nu till det jag upplevde i förmiddags. Jag var hos min frisörska och de får ju faktiskt höra en hel del kul såklart i sitt yrke. Och jag har ju hört talas om så här fördomar om stockholmare som tror att mjölken går att köpa i butikerna bara och så vidare. Men nu fick jag höra om en kvinna då. Från Östermalmstrakten som helt enkelt har varit ute på landet med högklackat och lite annat. Det är väl inte helt ovanligt att folk som är ovana vid landet har kanske lite fel kläder på sig för tillfället så att säga. Det har även hänt mig får jag väl vara ärlig och säga. Men det som var lite knasigt var att den här personen då letade efter salladsbestick ute på landet. Det fanns inte tydligen så det man gjorde här ute då var att servera salladen i så här... Ja, men med sked och gaffel typ och så får man liksom skopa upp. Men då menar den här personen på att ja, men då går det absolut inte att äta sallad om man inte har salladsbestick. Och det är ju en av de konstigaste grejerna jag hört på länge faktiskt. Nu är

0: minuter över fyra i klockan när du hör Antares med The Boys of Summer. Janina Fors med dig här på Rock Klassiker. Och imorgon snackas det en hel del om den här partiella solförmörkelsen som att du kommer kunna få se. Det är ju första gången sedan 1999 tror jag det var, sedan man kan se en sån här från Europa. Det vill säga att du ska vara ute mellan 19 och 20:45 imorgon. Bäst fans för det här är väl någonstans runt 20-tiden. Det är väl det man fått höra än så länge. Och sen efter den här solförmörkelsen ska det ju också bli jäkligt fina stjärnfall på himlen, så att det kan vara läge att vara ute och spana in lite imorgon kväll alltså. Men då måste du ha särskilda glasögon på dig, så här speciella solbriller som skyddar dig från solen, för det där är annars väldigt, väldigt skadligt, så att du tänker på det. Några som snackade om solförmörkelsen i morse, det var Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. De pratar också om ett romerskt gammalt skepp och dyra veterinära räkningar. Så missar du något från i morse kan du alltid testa podden Morgonrock Daily som du hittar på Podplay, och där poddar finns. Och så är de tillbaka igen imorgon bitti från klockan 17:30, precis som vanligt. Här om en liten stund, då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Så det kan du värma upp dig lite på, så kommer jag dessutom lira Tenacious D och Kiss.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Jack Black och Kyle Gass i Tenacious D här på Rocky Klassiker. Där vi nu ska tävla i tre intron på 30 sekunder. Det är alltså där då fanns att vinna ett Rockklassikers sommarpaket. Det blir tisha och lite fler härliga grejer som jag skickar iväg till dig om du lyckas få in tre rätt. Ring in nu på 020 410 410. Alltså 020 410 410. Så matchar vi lite i tre intron på 30 sekunder. Här har du ett intro till Neil Youngs Rockin' in the Free World.

0: Nirvana, Lithium, här är rockklassiken. Är det dags för att men leka lite, tävling helt enkelt.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, med mig har jag Håkan Nilsson från Trelleborg. Bland annat var på Sweden Rock Festivalen. Vad tyckte du var roligast där?
2: Ja, hela upplevelsen är bäst.
0: Ja, men det så är det ju. Om man tar hela kakan så att säga. Ja. Men kommer du ihåg något som urskiljer sig? Kanske något band du inte hade sett tidigare som var riktigt bra eller något sånt?
2: Nej, inte. Maiden levererar, Volbeat levererar, så Halloween levererar. Så nej, det var allmänt bra.
0: Ja. Men då hoppas jag att det blir bra här nu också när det blir dags för ett reintrom 30 sekunder. Känner du dig manad så kör igång dem. Jag behöver alltså bara låtnamnen och inte artistnamnen.
2: Yes, vi kör.
0: Då kör vi.
2: Mamma, I'm coming home.
0: Mamma, I'm coming home. Ozzy Osbourne, det stämmer ju. Du har ett rätt, Håkan.
2: The Final Countdown.
0: Ja, såg du dem på Sweden Rock? De överraskade ju.
2: Ja, absolut. Ja.
0: Tredje nu då.
2: Rock me like a hurricane.
0: Ja, men Håkan, du är alldeles för bra på det här. Det var 3-1. Svinbra jobbat! Stort grattis. Jag skickar iväg ett sommarpaket från oss här på Rockklassiker till dig.
2: Kanon, tackar så mycket.
0: Så får du ha en fortsatt härligt här nu då, framöver också, i augusti så att säga.
2: Detsamma, tack. Mm.
0: Ny fanns igen imorgon. Tre intron alltså på 30 sekunder. Det är bara hänga med då. Vid den här tiden är det. Jag kör igång Return. Bye bye Johnny, du får den här i Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen här från rockklassiker Janne Innanfors med det här, och om en liten stund ska vi höra Nirvana, och då tänkte jag också spela upp ett gammalt härligt klipp med sångaren Kurt Cobain när han får frågan om det går att köpa lycka för pengar. Jag tycker det är ett väldigt härligt svar som han gav 1993. Det ska jag också spela upp. Då får också AC/DC, Bruce Springsteen och Van Halen här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det har varit en hel del blåsigt väder idag i söder, en hel del sol, men i Svealand och Norrland där har det varit en hel del moln. Temperaturen i mellersta och södra Sverige kommer ligga mellan 15-20 grader och i norra Sverige mellan 11 och 15 grader.
2: Rockklassiker i sommar fortsätter.
3: 1, 2, 3,
2: vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Rockklassiker.

De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50

0: minuter över fem. Janne Innanfors med här på rockklassiker. Bruce höll ju nästan på att bli tokig över den här låten. Det var 74 och 75 där. Han ägnade ett halvår åt att få de här 4,5 minuterna att låta perfekta. Nu ska vi lyssna på en annan kille som gillar perfekt musik, nämligen Kurt Cobain utav Nirvana. 1993 så gjordes det en intervju med honom som jag tycker är väldigt härlig att lyssna in på faktiskt. Här får han en fråga om man kan köpa lycka. Jag tycker det han säger är vettigt.
1: Yeah, you can't buy happiness. I mean, that made me happy for a little while. But I mean, I was just probably almost just as happy with, you know, fine. I don't know. I look back on going to secondhand stores and stuff like that and finding a little treasure like that, and that actually meant more to me because it was more of a stab in the dark in a way, you know, because you didn't know if you're going to be able to afford it, and you don't know what you're really looking for, and when you find it, it's more special to you rather than, you know, having $1,000 and going into a store like that and just buying the whole store, you know. It's not as, you know, it's not as special.
0: Nej, inte lika speciellt alltså att bara kunna köpa grejer. Det är mer speciellt gå in i en andrahandsbutik och hitta någon riktig guldklimp sådär. Det kan väl hålla med Kurt Cobain. Vi kör lite Nirvana här den här eftermiddagen. Bad Girl i rockklassiker.

0: Backyard Babies minus Celsius här i Rockklassiker från Stockholms syndromplattan. Janne Innanfors med dig och min kära kollega här på stationen och även poddpartner Nicky Borg, sångare här i detta bandet. Vi har ju ett nytt avsnitt ute från Minnesluckan, vår podd som vi har tillsammans, släpper nya avsnitt varje måndag som du kan lyssna in på poddprojekt där poddar finns. Och i senaste avsnittet får vi bland annat höra när just Nicky Borg får ett konstigt meddelande som delvis lät så här.
1: Hi there sexy, I am looking for attractive older men.
0: Ja, tiden går som man säger, in och lyssna på Podplay. Här alldeles strax, då ska jag bjuda dig på Ozzy Osbourne, blir Motorhead med Ace of Spades. Och så tänkte jag också att vi ska snacka om filmen som jag såg igår, The End of Oak Street. Har ju premiär nu på fredag, så men du får en liten recension alldeles strax.

0: Cabannan och Konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realized that I may actually be in one of the best.

Mordred, Ace of Spades. Du hörde den här i rockklassiker, Janne Innanfors här med dig. Och igår var jag bjuden på en förhandsvisning av The End of Oak Street, en film som kommer ut och premiär nu på fredag, en biofilm alltså. Dels var det länge sedan jag var på bio, så det var skönt att gå på en sån. Här var det lite bubbel också som bjöds på snittar och popcorn. Och sen filmen då, ja men den var faktiskt bra. 4 av 5 skulle jag ge den helt klart. Ja men det handlar om dinosaurier och att... jag ska inte berätta för mycket, men handlingen är att de lever liksom på den här gatan, och den gatan helt plötsligt hamnar tillbaka i tiden under dinosauriernas tid, så att säga. Och det finns en favoritscen där, om du ser filmen, som du kommer förstå vilken jag har, när frugan där som det handlar om vill ta en bild på sin man. När du ser filmen så kommer du förstå exakt vilken scen jag menar, men definitivt sevärd. 4 av 5, helt klart.

0: Surrender här på Rockklassiker. Ett av Rainbows absolut största klassiker. Skrevs dock inte av Richard Blackmore, utan det var låtskrivare geniet Ross Ballard, som också skrivit Since You've Been Gone. Och med Joe Lynn White på sång så blev I Surrender Rainbows största singelhit i Storbritannien bland annat. Här om en liten stund då ska vi gå in i sportens värld. Det är ju nämligen som så att Mjällby spelar Champions League-kval ikväll igen. Man förlorade första mötet, alltså hemma. Nu måste man vinna borta. Och så pågår ju också idrotts-EM, och där har det hänt en hel del grejer som du ska bli uppdaterad på strax. Då blir det också Iron Maiden och Led Zeppelin.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, imorgon väntar en hel del sol i landet. Finns stark moln på vissa håll däremot. Men varmare luft rör sig in söderifrån imorgon. Och temperaturen i söder kommer då ligga mellan en 20 och 24 grader. Medan i mellersta och norra Sverige så får du nöjd mellan en 17 till en 20 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, jag går ner på alla fyra och tackar alla lyssnare för en fenomenal morgon. På tredje morgon, då är det onsdag.
4: Yes, och då blir det Metallica morgon med anledning av att Black Album fyller 35 år. Dessutom så blir det Scrollfabriken med Hasse.
5: Ja, jag letar ju efter roliga sägningar som folk skriver ute på nätet på de sociala medierna. Här har vi till exempel någon som ställer en fråga. Är det okej att dricka ett glas vin en tisdagskväll om man nu känner att veckan varit allt för lång och jobbig?
4: Ja, absolut.
3: Ta det på måndag. Häng med oss varje morgon från 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen, så kan du alltid höra på oss i efterhand i podden Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Rockklassiker.

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Hela vägen hem efter jobbet. Med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Rockklassiker.

0: Klassiker, hoppas du har njut en tisdag kväll. Och Janne Innanfors med dig. Och det är ju som så att det pågår friidrotts-EM i Ozzy Osbournes hemtrakter, nämligen Birmingham. Och igår hände något historiskt där i kula. Sverige fick sitt första brons. Viktor Pettersson, så här lät det.
1: Dags då för Viktor Pettersson igen. Man har vänt på kastordningen nu. Han lägger sexa inför den här fjärde omgången. Behöver öka. Och det gör han. Det gör han. Han är uppe och touchar på 21-meterslinjen. Kan det där vara mer än det? I så fall är det upp på en bronsplats.
2: Ja, det bör vara längre. Det bör vara längre än
1: 2086. 2086. Viktor Pettersson tar sig upp på bronsposition.
0: Ja, stort grattis till Viktor Pettersson. Han fick det där bronset. Sen har det ju varit kval också i diskusen. Då bland annat Daniel Ståhl tagit sig vidare till finalen imorgon kväll. 21:45 kan vi kolla in Daniel Ståhl. Och sen så ikväll så är det ju också Champions League-kval. Slovan Bratislava möter Mjällby. Första matchen hemma förlorade ju tyvärr Mjällby, även om man gjorde första målet. 2-1 blev det till sist till Slovan Bratislava borta. Så att ikväll måste Mjällby helt enkelt lyckas med något riktigt, riktigt vasst. Och det är att vinna med över ett mål. Och det är 20:15 ikväll.

0: Ja, skolan börjar återigen om lite mer än en vecka nu, måndag. Vi startar igen för skolbarnen. Janne Innanfors med det här på Rockklassiker. Och sommarvalvet, det fortsätter. Nu ligger det hela 506 130 kronor i vårt sommarvalv. Och vill du att du ska få dem, då måste du anmäla dig till tävlingen. Och det gör du enkelt genom att skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet och skickar iväg det till 72104. Så måste du alltså komma ihåg summan då. Det är så vi jobbar. Kommer du ihåg 506 130 kronor nästa fredag? Ja, men då blir pengarna dina, så stort lycka till. Här alldeles strax, då ska jag lira lite Bon Jovi. Du kommer få Scorpions. Så ska jag spela ett legendariskt trumintro också som finns på den här låten som kommer alldeles strax med Ozzy Osbourne.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

Det är helt otroligt när man hör den här låten. Over the Mountain, Ozzy Osbourne på rockklassiker från Diary of Madman-plattan. Och man tänker att Randy Rhoads, gitarristen, han var bara, alltså han var jätteung. 24 bast var han när de spelade in den här plattan. Så att det är otroligt, det måste jag verkligen säga. Hoppas att du fortsätter hänga här under kvällen. Jag vet att Nina Söderqvist är på ingång här och tar över efter klockan 18. Men nu fortsätter vi med Iggy Pop. Här får du Lust for Life i rockklassiker.

0: Knocking on Heaven's Door, Guns and Roses. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors heter jag. Jag tackar dig för att du har varit med mig under den här eftermiddagen och kvällen. Nu är det Nina Söderqvist som står och knackar här utanför rockklassikerstudion och vill in, så hon tar över det här efter mig. Jag påminner dig om att imorgon så firar vi ju ett magiskt album. 35 år blir ett av Tinas absolut bästa album, helt klart. Black Album som man kallar det för. Metallica släppte ju den 12 augusti 1991. Vi kommer spela extra mycket låtar från den här plattan. Det blir topplista på eftermiddagen tillsammans med mig när vi ska lista de bästa låtarna från det albumet. Och mycket, mycket annat, så häng med från och med imorgon. Med det sagt så önskar jag en fortsatt gjuten tisdag. Vi hörs. Hej.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, imorgon väntar en hel del sol i landet. Finns stark moln på vissa håll däremot. Men varmare luft rör sig in söderifrån imorgon. Och temperaturen i söder kommer då ligga mellan en 20 och 24 grader. Medan i mellersta och norra Sverige så får du nöjer mellan en 17 till en 20 grader.
2: Rockklassiker i sommar fortsätter.
3: 1, 2, 3, hoppar vi.
2: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Ja, men god kväll. Tisdag här på Rockklassiker och Janina Söderqvist är laddad till 1000. Klockan har passerat 7, så det är så. Ja, ikväll du ska få en rockdubbel av Ramones lite senare. Vi ska prata om drinkflation, den här nya snackisen. Har du koll på det ordet? Ja, ganska tråkigt ord egentligen, för det betyder ju att ölen smakar mindre öl och mer vatten. Förklaring kommer om en liten stund, men nu mina vänner drar vi igång med en härlig låt från Green Day, rockklassiken Basket Case. Dude.

0: Har du legat och drömt någon gång ibland och så har du vaknat till och bara, gud, det här var så bra, det här får jag inte glömma, och så kanske man skriver ner det. Lite grann så var det ju faktiskt för Keith Richard 1965, för han kom tydligen på det här riffet till Satisfaction i sömnen, och tack och lov så vaknade han väl då och liksom spelade in det på bandspelaren och så somnade han. Så morgon efter när han liksom lyssnade på det här så var det då riffet och sen typ 40 minuter av snarkningar. Tycker det är helt underbart. Det är tisdag kväll på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och alldeles strax ska jag prata om drinkflation. Jag var 17 där och tänker du, jo, öl som smakar vatten.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: klassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard.
2: Det här är Rockklassiker.

Har du koll på den nya snackisen drinkflation? Men vad är det, tänker du? Jo, öl som smakar vatten. Ah, lite hårdraget kanske, men jag fick höra om det här av Linda Fyrebo i Morgonrock. Hon berättade då att bryggerierna i Storbritannien, på brittiska marknaden, de har höjt sin alkoholskatt. Vilket då gör att är alkoholhalten för hög så är skatten för hög också. Ja, vad gör man då? Jo, då sänker man alkoholhalten i dryckerna, som till exempel Fosters och Sol, som förut låg på 4%. De ligger nu på 3,4%, för just vid 3,5, där går den magiska gränsen när det börjar kosta mer. Ja, vad tråkigt, för tänker du då, som kanske vill ha mycket tjong för pengarna, men så är det i alla fall. Glöm inte vad du hörde det först. Rockklassiker, god kväll.

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: It rocks.
0: Det här är rockklassiker.

0: Det var nästan som att stå på Wembley 1985 när jag stod i Kungsträdgården för 2 veckor sedan och kollade på Tribute to Rock. Och då var det alltså ett av Sveriges bästa coverband som tolkar Queen, The Magic heter bandet, som gjorde den här låten. Åh, vilken känsla! Och vet du, de rockade fett uppe i Skellefteå nu i helgen och framigenom, ja, för er som bor i Göteborg säger jag nu grattis, för fredag-lördag kommer Tribute to Rock till Göteborg med bland annat Queen, The Magic, Whitesnake, Thin Lizzy, Black Sabbath, Saxon, Iron Maiden, Kiss, Metallica, AC/DC. Oj vad ni kommer få njuta av denna gratis festival Tribute to Rock. Alldeles strax den här tisdagskvällen, gratis ska ni också få både Alice Cooper, Patti Smith & Group och Iron Maiden. Och sen ska vi prata om den här bonusprinsen, du vet Mette Marits son som våldtog och åkte in på 4 år. Kommer han behöva sitta i fängelse? Det ska jag berätta om alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Det sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
3: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Aha. Och så rullar de 3 varv. Och jag tänker, att rulla 3 varv är också svårt. Jag tänkte med någon annan.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

vi enas om att det är en fantastisk låt av ett fantastiskt band, Iron Maiden, Run to the Hills. Och det är tisdag kväll på Rockklassiker. Och ja, det är någonting som skaver i mig lite grann. Det blev så när jag läste om, du vet, bonusprinsen Marius Borg Höjby, alltså Mette Marits son, han som blev, han fick 4 års fängelse för 34 brott, bland annat en massa våldtäkter. Och den här domen då överklagas ju som man alltid gör. Och i väntan då på nästa rättsprocess så sitter man ju då som brottsling i häktet. Ja, men är man då bonusprins så sitter man ju hemma i sitt sommarresidens med en fotboja när man då väntar på nästa förhandling och får då räkna av den här tiden också på straffet som kommer. Han har ju då dömts till 4 års fängelse och det här kommer ju pågå säkert hela den här tiden. Han kommer ju sitta med sin fotboja hemma i sitt härliga sommarresidens och inte lida så nämnvärt mycket. Ja, det skaver lite i mig faktiskt. Jag tycker regler ska gälla, det ska gälla lika för alla, oavsett efternamn, familj eller vilken dörr man råkar bo. Gud, ja, där var min Karen. Där kom hon, tisdagskvällens Karen. Nej, vi fortsätter med musik så vi blir lite gladare. Talisman.

0: Det här är ju en låt som man ofta avslutar ett gig med. Det är liksom mic drop på den här. Men ja, jag sitter faktiskt nu och håller på att göra en låtlista till Palmfestivalen i Trelleborg 29 augusti. Då jag, Joakim Kanz, Nanne Grönvall och en massa härliga andra rockartister ska göra en rockkonsert. Och jag funderar faktiskt på att vara lite galen. Ska man börja med Highway to Hell? Ja visst, det, sen behöver man ju toppa den. Men jag tänker på att det kommer vi nog göra. Ja, jag funderar vidare. Det är ändå tisdag kväll och ett tag kvar. Alldeles strax ska du få en rockdubbel från Ramones, de som startade punken, i alla fall internationellt, eller satt ett stort fotavtryck i den i alla fall. Lite Quiet Riot och Roxette ska du få också, häng med.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck, locket till en fylld grill och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Det är ju de här låtarna man växte upp med, de här tidlösa låtarna och musik som man älskar.
2: Välkommen hem, det här är Rockklassiker.

Men jag hoppas du håller med om att Foreigners Cold as Ice är en riktigt rackarns bra låt. En riktig rockklassiker som du får ha med i Nina Söderqvist den här tisdagskvällen. Och nu tänkte jag sikta mig på Ramones som bildades i New York på 70-talet. Och de här la ju grunden till punken, det kan vi väl enas om. Och trots sina efternamn, Joey, Johnny, Dee, så var de inte bröder alltså, utan Ramones var inte ett gemensamt efternamn, utan det blev artistnamnet. Och hur det nu var så, det vet jag faktiskt inte. Och det tog ett tag innan de här började rocka världen. De fick jobba på lite grann. Men 1978 släppte de I Wanna Be Sedated, kom på albumet Road to Ruin. Handlar väl bokstavligen om hur Joey Ramone upplevde livet på turné, flygplatser, väntan, hotellen och känslan av att det liksom inte fanns någonting att göra. Det är ju lite grann så med oss artister. Vi får ju inte betalt för giggen om man ska tänka på vilken tid vi lägger ner, utan det är ju på väntan vi får betalt. Söv ner mig innan jag får gå på scenen. Det var väl summan akademumman med I Wanna Be Sedated som du får alldeles strax. Men vi hoppar fram till 89 och Ramones är fortfarande igång. Men punken har ju förändrats rejält omkring dem. Och då kommer albumet Brain Drain. Och öppningsspåret ska vi njuta av den här tisdagskvällen i rockdubben från Ramones. I Believe in Miracles.

0: Jag har faktiskt vid ett flertal tillfällen stått i svensk uniform och sjungit Dire Straits Brothers in Arms, bland annat i Mali och i Afghanistan, när solen har gått ner, mörkret sänker sig och där sitter då soldater från hela världens alla hörn. Och det blir extra mäktigt verkligen, för den här låten skrevs ju av Mark Knopfler under Falklandskriget och berättade då perspektivet från en döende soldat. Släpptes 1985, nu vet du det. Tisdagkvällen fortsätter här på rockklassiker och ZZ Top, Alanis Morissette och Queen ligger laddade i spelan och så sockrar vi med lite Nirvana också. Häng med!
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Det här är Rockklassiker.

dödskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade.

bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

I want it all med Queen. Mycket vill ha mer, det kan vi väl alla erkänna, eller hur? Jo, erkänna. Det ligger ju i människans natur att man vill ha lite, lite till när det är så härligt. Och imorgon ska du få extra mycket till av Metallicas The Black Album som då firar 35 år och det ska vi verkligen fira här på Rockklassiker. Hela dagen så kommer vi att spela extra mycket låtar från albumet, lite fun facts och vad vi nu kan hitta på. Och sen vid klockan 5 då kommer Janne Innanfors göra en liten extra lista från det här albumet. Men jag tänker att vi tjuvstartar redan nu. Varför ska man hålla på någonting som är bra? Där har vi det igen. Mycket vill ha mer. Och först ut på detta Black Album är ju den här låten som jag tycker är den bästa. En riktig rockklassiker med Metallica. Enter Sandman. God kväll.

0: 106 130 kronor. Har du tävlat hem så mycket pengar någon gång? Det ligger nämligen i sommarvalvet. Och inte nu på fredag utan nästa fredag hittar vi, ja det kommer vi göra, en lycklig vinnare till sommarvalvets 506 130 kronor. Och det enda du behöver göra det är att ha fyllt 18 år och skicka ett sms med ordet VINN till 72104. Då kan du alltså ha möjligheten att bli uppringd fredag den 21 augusti. Och säger du då 506 130 kronor, då kommer de rakt in på ditt lönekonto. Och sms:et kostar bara 19 kronor.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Ja, men jag hade nog sagt musik som ger en minnen, grym rock som alltid håller.
0: Välkommen hem.
2: Det här är Rockklassiker. 5, 6,

Göteborg brinner, har du hört talas om det? Alltså inte brinner, utan brinner med musik. Och hela den här veckan så kommer vi att tävla ut festivalpass till festivalen Göteborg brinner. Det är en endagars festival nere i Frihamnen, och du vinner inte bara ett pass till dig utan till en kompis och ett hotellövernattningspaket för två personer. Så lyssna klockan 11.15 hela den här veckan alltså, och tävla hem detta Göteborg vinner paket ifrån oss här på Rockklassiker. Jag säger stort lycka till, ja.

0: Nej, men det är ju en dag imorgon då, brukar man ju säga på Hälsingland i alla fall, när man ska runda av och vill liksom gå hem och vill. Men nu ska jag, Nina Söderqvist, tacka för mig och gå hem. Kommer tillbaka igen imorgon kväll som vanligt klockan 19. Men Summan Akademumman den här tisdagskvällen då? Ja, det här nya ordet har vi pratat om, drinkflation. Alkoholskatten har blivit dyrare i Storbritannien, vilket gör då att man sänker alkoholhalten för att slippa höja priserna. Ja. Och sen har vi pratat om bonusprinsen Marius, sonen till Mette Marit, som har fått 4 års fängelse men överklagat och sitter nu hemma med fotboja i sitt sommarresidens. Aj, aj, aj, vad jobbigt det måste vara. Ja, tack för mig då. Glöm inte att morgonrocksgänget är tillbaka igen imorgon onsdag 05.30. Pigga som mörtar, hoppas du är det också. Ha en fortsatt underbar tisdagkväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag går ner på alla fyra och tackar alla lyssnare för en fenomenal morgon. På tredje morgon, då är det onsdag.
3: Yes, och då blir det Metallica morgon med anledning av att Black Album fyller 35 år. Dessutom så blir det Skrollfabriken med Hasse.
4: Ja, jag letar ju efter roliga sägningar som folk skriver ute på nätet på de sociala medierna. Här har vi till exempel någon som ställer en fråga. Är det okej att dricka ett glas vitt en tisdagskväll om man nu känner att veckan varit allt för lång och jobbig?
3: Ja, absolut.
2: Ta det på måndagen. Häng med oss varje morgon från 5.30, och är det så att du missar någonting i showen så kan du alltid höra på oss i efterhand i podden Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Cabanan och Konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters and you're listening to Rock Classicer.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa.
2: Det här är Rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse. Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Jag har ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
3: DJ Flex ut och DJ Flex ut.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
6: Det här är rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506

0: hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard. Ett av tio lyssnar på rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Grym musik som alltid håller. Man blir bara så jävla glad.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag går ner på alla fyra och tackar alla lyssnare för en fenomenal morgon. På tredje morgon, då är det onsdag.
2: Yes, och då blir det Metallica morgon med anledning av att Black Album fyller 35 år. Dessutom så blir det Scrollfabriken med Hasse.
3: Ja, jag letar ju efter roliga sägningar som folk skriver ute på nätet på de sociala medierna. Här har vi till exempel någon som ställer en fråga. Är det okej att dricka ett glas vitt en tisdagskväll om man nu känner att veckan varit allt för lång och jobbig?
2: Ja, absolut.
1: Ta det på måndag. Häng med oss varje morgon från 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen så kan du alltid höra på oss i efterhand i podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: I Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1985

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
2: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att någon annan...
3: Morgonrock är tillbaka morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104.

0: låter mest.
1: Are you ready?
0: Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag går ner på alla fyra och tackar alla lyssnare för en fenomenal morgon. På tredje morgon, då är det onsdag.
2: Yes, och då blir det Metallica morgon med anledning av att Black Album fyller 35 år. Dessutom så blir det Scrollfabriken med Hasse.
3: Ja, jag letar ju efter roliga sägningar som folk skriver ute på nätet på de sociala medierna. Här har vi till exempel någon som ställer en fråga. Är det okej att dricka ett glas vitt en tisdagskväll om man nu känner att veckan varit allt för lång och jobbig?
2: Ja, absolut.
1: Ta det på måndagen. Häng med oss varje morgon från 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen så kan du alltid höra på oss i efterhand i podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Staband. Det här är Rockklassiker.
2: How you doing? You feel alright?
1: Rockens historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
3: We came from a real Northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
1: Rockklassiker på Radio Play.